Så fik vi det himmelske liv, sådan som det er i paradis, hvor der er nok til alle, mad og overflod af alt. Gustav Mahler sang her med sopranen, vi har haft glæde af at være i selskab med hele aftenen. Elisabeth Freihoff og sammen med pianisten Gerold Huber. Den tysk-georgiske sopran, altså den tyske pianist, som jeg interviewede i pausen, og man kan godt høre, at han er fra Bayern. Og en skøn stjerne, han har taget med her. Jeg har indtrykket af, at han har kontakt til rigtig mange sangere. Han er sådan en, der arbejder med verdensstjerner. Gerhard her og Diana Damrau og så videre. Og her er det altså en ung sanger, Elisabeth Freihoff, som gav os de her sange et lille forløb med Mahler-sangen om det jordiske liv, hvor barnet til sidst dør af sult, så Richard Strauss beim Schlafengehen, altså en vuggevise for sjælen, kan man sige, den her ved sengetid, hvor der bliver givet slip på livet, og så til sidst paradisisk tilstand igen af Gustav Mahler, den her sang, som også optræder i den fjerde symfoni. Elisabeth Freihoff og Gerold Huber var igen op på scenen for at tage imod applaus fra publikum. Ej, det er virkelig en skøn stemme at møde i denne her sammenhæng. Jeg kan sige, at hvis du nu har lyst til at se, hvordan hun ser ud, den gode sangerinde, som vi har været i selskab med, og som folk nu rejser sig op for at applaudere, så kan du altså også gå ind på P2's Facebook-side, hvor tekniker Søren Krabbe har lagt fotos op, og hvor du i øvrigt kan se, hvad der ellers også er blevet, hvem der har vist sig frem på scenen her i festsalen på Herlufsholm. Hov, der er sørme ekstra nummer. The song to the moon from Rusalka.

så fik vi Dvorak's Rusalka-sang til månen med. Det var publikum vist ret begejstret for at få med. Og så fik vi hende også på tjekkisk. Hun har simpelthen en tekstdeklamation. Altså det er klart, tysk muttersprache, det ligger virkelig tæt på hende. Og der er ingen sådan kunstig afstand til det, hun synger om. Men også det franske, og også nu det tjekkiske. Jeg har hele tiden fornemmelsen af, at Elisabeth Freihoff, den sopran, tysk-georgiske sopran, vi har haft glæde af at være i samvær med i denne aften, at hun bare føler sig helt inde i det, den her måde at være leadsanger på. Og hun har også en operakarriere kørende, sammen med pianist Gerold Huber. Og nu er de to oppe igen og tager imod applaus fra publikum. Det er en stor glæde, når man møder sådan en sanger som hende, som ligesom bare kan åbne på i højden. Og så er der bare mere at tage af. Sikke en glæde, Elisabeth Freihoff, her på Hixum Festivalen, som finder sted lige nu. Vi sender direkte, gå ind og kigge på billederne, der ligger på P2's Facebook-side. Altså Hixum på Herlufsholm, direkte fra festsalen. Vi har været i selskab med musikere fra Henschel-kvartetten, Theodor Lyngstad på cello, og så altså de her to musikere, sangerinden Elisabeth Freihoff og pianisten nemlig Gerold Huber. Det er lige med at finde navnene. Jeg skal også huske at sige, at der er folk, der har stået for produktionen her, nemlig Gorm Larsen, Lars Nissen og Johnny Winhold, der har stået for musikproduktionen, og så for teknikken i øvrigt, Emil Mortensen og Søren Krabbe. Og jeg hedder altså Rie Kok og har siddet med her i den fine gamle festsal på Herlufsholm ved Næstved. Jeg kunne godt tænke mig at runde af med musik af en af de komponister, som har været på programmet i aften. Der har været mange forskellige komponister. Vi begyndte i det tjekkiske hjørne med Janáček, og vi sluttede så også med Dvorak i det tjekkiske hjørne. Men der har jo altså været et vildt spænd af forskellige komponister. Vi har været omkring de romantiske, alt fra Schumann over Liszt, og så altså Hugo Wolf i øvrigt også. Og så her i anden del af koncerten har der også været Mahler, Chausson og Richard Strauss. Altså, der har været virkelig mange navne. Et af de navne, som er allermest sjældent hørt, det har altså været den engelske komponist Frida Swain, som er ved at blive opdaget nu, i lighed med mange andre kvindelige komponister. En komponist, der døde tilbage i 1985, som skrev et hav af værker. 450 værker er det faktisk. Og de har ligget gemt i en kurv, jeg har indtrykket af fra Henschel-kvartetten, der har indspillet hendes musik, og som vi hørte spille i en strygkvartet af hende, at hun måske har været en ret besværlig person, og derfor ikke særlig afholdt. Men det skal man jo ikke lade gå ud over musikken, der nu er ved at blive fundet frem. Og en af dem, der virkelig har slået et slag for hendes musik, det er pianisten Timon Altvik. Her hører vi ham i en klaversonate nummer 2 i fismol af Frida Swain.

0: Du lytter til B2.
1: Julia Fischer spiller nu et efterårsdigt af Respighi, og det gør hun sammen med Monte Carlo-filharmonikerne og Jakob Kreizberg.

0: Nogle af landets mest populære feriebyer risikerer at blive tømt for lokale borgere, fordi de ikke har råd til at købe et hus. Så lyder advarslen fra postdoc Kasper Friis Baumbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. En analyse fra DR viser, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i byer som Blåvand, Blokhus og Marstal. Og i Skagen er det for eksempel nu 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. Det tvinger boligpriserne op, siger Kasper Friis Baumbæk.
1: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
0: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje, siger han.
1: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter? Selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammel købstadsliv?
0: DR's analyse viser, at i 28 postnumre er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstader steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge Tony Bisbeskov, informationschef i DSB, skyldes det især to ting.
2: Det er jo det her med at tage toget. Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
0: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bisbeskov.
2: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
0: I nat til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Kate Moss' Spinbird sætter natsværmeren i rotation i aften. En finger, der drejer en tråd. En tanke, der ikke vil stå stille. Lidt og svimmel. En anelse fortryllet. En tilstand af at være lidt for skudt fra sig selv. Og alligevel, mærkeligt nok, præcis der, hvor du skal være. Velkommen til natsværmeren.

Et musikalsk dyk ind i de uendelige muligheder her demonstreret af græske Savina Giannadou og Primavera in Saloniki, for i Thessaloniki. Alon, der vandt kritikerprisen med Brit Award 2026 med Fairy in a Bottle og med melodiens umami morikone som en fin afordning. I aften, hvor du altså kan risikere at blive lettere svimmel og muligvis, hvis du tillader det, en anelse fortryllet. Det næste stykke af Louis de Catavalor er en langsom afklædning af stillhedens overflade, indtil du pludselig opdager, at du allerede er helt inde i det intime rum, uden at have bemærket, hvornår du trådte dig ind. En art civiliseret forførelse, kan man sige, hvor intet bliver flået op, men bliver inviteret frem.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en af de største mål i natsværmeren er at sætte umage gæster om det samme bord og finde ud af, at de har meget mere til fælles end både du og jeg kunne drømme om. Det var også tilfældet her, hvor John Dufflin og Julian Borwick og Mary Lattimore klingede smukt sammen på trods af deres kulturelle, vidt forskellige udgangspunkt med over 400 år mellem dem. Mere samtidig var et andet møde mellem Alan Hovernes og The Beatles, der begge var inspireret af mystiske og religiøse impulser, der for The Beatles vedkommende vel og mærket, og det ved du sikkert godt, blive udvidet til psykedeliske og bevidsthedsudvidende eksperimenter. Noget ulmer, det er den brasilianske moderne komponist Marco Spauder, der har skrevet et stykke, han kalder Drømmefanger. Den er klar til at fange dine drømme. Send dem afsted.

strygetrioen Töchter på vej ud over mulighederne stipper fra deres anmelderroste album Zephyr i mødet med Agnes Obels Camera Rolling og den armenske 1900-tals komponist Komitas Vardapet, der egentlig betyder den lærte. Her femte sats fra Jodhpur. Midnatstimen venter dig i natsværmeren i aften, hvor du deler lytning med mig, Minna Grus. Her med noget af det mest beroligende musik, jeg kender. Melisk folkemusik i en virtuos, næsten klassisk form med Ali Fakhar Touré og Tourmani Depardieu.

verden er ikke den samme sang, Lise Dres, når solen danser ned, og det kan jo føles lidt svimlende og en anelse fortryllet. Det er en af de sange, der er kommet ind under huden på de natsværmere. Hver de aften, Minna Grus, der inviterer dig ind i en midnatstime med det næste stykke, der er synonym med en bestemt årstid, oprindelig en tysk katolsk Maria-vise, men som i min optik kan spilles året rundt.

En af Argentinas vigtigste folkesangere, Atahualpa Yupanqui, med sin egen El Aromo. En sats fra guitarsonate af Joaquín Turín og fra filmen La Mala Educación, Alberto Iglesias soundtrack. Jeg hugger et andet soundtrack fra en anden af Almodóvars film. Denne gang er der gravet dybt i gemmerne, hvor Purcell dukker op.

Purcell, vi valgte et georgisk pilgrimskor og nevoer, der legede med satin. Lidt svimlende og en anelse fortryllet.

Valgir Sigurdsson slog ring om Mozarts Laudate Dominum og afrunder døgnet i natsværmeren uden stress. Din vært i aften, Minna Grouses fornemmeste varemærke. Lad blodet flyde, hjertet banke og tankerne gå sine egne veje. Tak for i aften.

0: Når sommergæsterne tager hjem, står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 kommuner ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Hvert femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
1: Det er meget voldsomt, faktisk.
0: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
2: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
0: Og DR's analyse viser altså, at i 28 postnumre er det nu mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftestands tid, og ifølge CENTCOM blev snesvis af mål ramt, herunder blandt andet militære luftforsvarssystemer og mindre både. Det er fjerde gang på under en uge, at USA melder om angreb mod Iran, og ifølge amerikanerne sker det som svar på iranernes ageren i Hormuzstrædet. Som modsvar har Iran i perioden angrebet flere amerikanske baser, placeret i allierede golflande. Og Iran har, som følge af opblusningen, også sagt, at det vigtige stræde er lukket, men det er blevet afvist af USA's præsident Donald Trump. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge informationschef Tony Bisbeskov skyldes det især to ting.
3: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
0: Og med succesen håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Endnu en gang har amerikanske militærfly været i luften for at angribe Iran. Angrebet blev indledt klokken 11 i aftes dansk tid og sker ifølge amerikansk militær for at sikre det strategisk vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb, så skibe igen kan sejle igennem. Det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og endnu en gang ryster det spinkle håb om en varig fred i området. Og få timer senere kom det iranske modsvar der også. Irans revolutionsgarde affyrede raketter mod flere af de golfstater, der huser amerikanske baser. Blandt andet har sirenerne hen over natten lydt i både Katar, Oman og Jordan. Og vi skal herhjem. I de her uger er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem igen, ja, så står stadig flere huse tomme. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 postnumre nu ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
1: Jeg tror faktisk, det er det, der mest påvirker mig. Det er at se alle de rødstenshuse, der bliver tydeligt opkøbt af turister, og så bliver malet gule. Fordi at man har en forestilling om, at alle huse i Skagen skal være gule.
0: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljø. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Frederikshavnsborgmester Jon Andersen er dog glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen, for de giver omsætning i byen, siger han.
2: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
0: På Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. I dag tester de nemlig en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de så støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Og ideen bygger på Anholts gamle analog gæsteberedskab, hvor besøgende længe har kunne tilmelde sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgte, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
0: Og appen er næsten klar og bliver lige finjusteret her under testen, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne, det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
0: Og håbet er, at den her app på sigt kan udbredes til andre øer. En togtur til Prag uden skift undervejs, ja, det er der tilsyneladende en del af os, der har været interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København til den tjekkiske hovedstad, så er antallet af togrejsende mellem de to byer ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, så skyldes det især to ting.
4: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
0: Og succesen med det direkte tog til Prag håber DSB nu, at man kan udvide til flere destinationer.
4: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
0: Det er mere end 10 år siden, at det sidst var muligt at tage et tog direkte fra København til Prag uden skift. Mandagen byder på perioder med sol, men der kommer altså også spredte regn- og tordenbyer, og nogle af dem kan give lokale skybrud. Temperaturerne når op mellem 20 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordøst.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Liv og glade dage om sommeren og langt til nærmeste nabo om vinteren. Ja, det er virkeligheden for de lokale i mange af landets mest populære feriebyer. En analyse, som DR har lavet, viser, at mindst hvert femte parcelhus der er ejet af folk fra andre kommuner. Og det er konsekvenser for de lokale, blandt andre Fie Kaster, der bor i Skagen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Det kan koste dyrt for de små lokalsamfund, når mange huse står tomme en stor del af året. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: Helt så bekymrede er de dog ikke på borgmesterkontoret i Frederikshavns Kommune. For selvom 36% af parcelhusene i Skagen ejes af folk fra andre kommuner, så giver turister altså også omsætning, siger borgmester Jon Andersen.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
0: DR's analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejes af folk, der bor i andre kommuner. De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter søndagens Tour de France-etappen var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Og det er selvom turfeltet ifølge et forskerhold indtil nu har undgået den værste hede, og det nemt kunne have været endnu varmere. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. De fleste forbinder jo Tour de France med juli og sommer. Vil det give mening at rykke turen for at undgå hedebølger, som Pogacar foreslår?
4: Ja, fordi Europa er ikke længere det, som Europa var tidligere, hvor Tour de France eksisterede. Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
0: Hvornår på året bør man så lægge det her cykelløb, hvis man gør Pogacar og de andre rytter tilfredse?
4: Jamen, hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage der bliver varme, også i fremtiden.
0: Findes der eksempler på sportsbegivenheder, som simpelthen er blevet rykket på grund af klimaet?
4: Ja, altså, vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal, om det er smart, at det ligger om sommeren i juni og juli.
0: Når man er omringet af vand, er det ikke altid lige nemt at få hjælp, hvis det brænder eller nogen falder om med hjertestop. Det ved de alt om på øen Anholt. Derfor skal en ny app de næste 3 uger testes. Den giver læger, sygeplejersker, politifolk og brandmænd, der er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og Tanja Brøns er sygeplejerske i Horsens og er på ferie på Anholt. Og hun har derfor tilmeldt sig appen.
5: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
0: Lea Nørgaard kommer fra Fyn, men er på Anholt for at holde ferie, og han er begejstret for ideen.
6: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der har brug for det, fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogle kyndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
0: Også i dag får vi en del at se til solen, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan gå hen og give skybrud. Så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader.

Godmorgen med en lille sats fra en strygersymfoni af Mendelssohns billede af Münchens Radioorkester. Jeg hedder Rie Koch, og jeg er din gæstevært denne mandag morgen. Mendelssohn var sådan en, der var tidligt oppe, har jeg læst mig til. Ja, han fik en grundig dannelse, og det begyndte klokken 5 om morgenen. Jeg er ret sikker på, at sådan en som Saint-Saëns, han tog det lidt mere roligt. Han har nok sørget for, at der var lidt en god kop kaffe, og så en lille espresso, og så en baguette, og måske en odelette til. Ja, hvad er mon en odelette? Det er som en lille ode her for fløjte og klaver.

Mozart var nok verdens mest berømte vidunderbarn. Her lød han lidt, som om han var gået agurk, amok i barndom eller måske lidt i søvne. Det her, det var fra hans Serenata Notturna. Den er fuld af fis, spas og sommerjokes. Ikke mindst, når pauken slår sig løs. Det var Cremarata Baltica med Gidon Kremer i spidsen. Ja, det gælder om at slå igennem, om det er på pauker eller på tennisbanen. Eller slå igennem blidt som her.

Samtalen mellem skønheden og udyret fra Ravels Gåsemors historier med Rotterdam-filharmonikerne under Yannick Nissisegan. Og samtaler er jo vigtige, så vi ikke graver os ned i hver vores lille meningsboble i et skærmfællesskab. Okay, man kan også grave sig ned for at fordybe sig. Det gjorde Beethoven, og gerne i sit klaver. Gennem hele livet lavede han den ene genistreg efter den anden, lige netop til det her særlige instrument. Og igennem sommeren, der har min gode kollega Benedikte Bové fundet alle Beethovens klaversonater frem til os til morgenen. Jeg har pakket min kalendergave ud i dag. Vi er på hjemmebane med pianisten Emil Grygesten. Han spiller lidt af den sonate, der hedder Hammerklaversonaten. Det er sådan et Mount Everest, man skal bestige som pianist. Skrevet af en døv komponist, som er totalt ligeglad med, hvad man plejer at gøre, og som insisterer på det vildeste teknisk og følelsesmæssigt. Nu er det jo altså stadig morgen, så det er ikke alle satser, der egner sig til at spille om morgenen, men nu nøjes vi lige med den lidt luftigere og kortere scherzosats.

Ja, og så letter han lige foden fra speederen til sidst den gode Beethoven. Men man har hele tiden fornemmelsen af, at han kan eksplodere. Det her, det var fra hans såkaldte hammerklaversonate, sonate nummer 29, i en dansk version med pianisten Emil Grøgesten. Og igennem alle hverdagsmorgener her i sommeren, der kan du høre Beethoven sonatesatser. Og så tænker jeg, oven på Beethoven, der nyder at gå til grænserne og eksperimentere, så lad os lette det hele med Bach.

Ja, så skinner solen. En evig sådan dvaletilstand. I Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust af Johann Sebastian Bach, det var Philipp Jaruski, der sang, og det var Freiburg Barokorkester, der spillede. Og fra solskin på den ene måde til dansk sommer, den ved vi jo kan gå i mange retninger, det lærer vi blandt andet om i mange sange. Men lige her i sangen, der får vi lov til at drømme om den milde af slagsen.

Katrine Penderup i Emil Hartmanns skandinavisk folkemusik, frit bearbejdet for piano, som der står i titelfeltet. Og det var jo en yndig og frydefuld sommertid, der tittede frem. Og mens jeg stod her og lyttede på den her klaverversion, så fik jeg altså lige lyst til, at vi skulle have lov til at høre den ægte vare, altså som sang.

Det var morgenstemning på fransk, for det var Lili Boulangers forårsmorgen, de matin de printemps. Og så var det Nikolaj Schneider, der dirigerede Lyon Nationalorkester. Inden da var det det fynske kammerkor med Alice Granum i spidsen i den gamle folkesang om en yndig og frydefuld sommertid. Og lige om lidt er der morgenandagt, efterfulgt af Sommer på B2, hvor Jakob Wivel og Mette Greifenberg sidder klar med musikønsker og tager imod, hvad dagen måtte rumme. Sommer på B2, lige lidt senere. Jeg hedder Rie Koch, jeg runder af for i dag. Tak fordi jeg fik lov til at være med denne her morgen. Her er det musik af en Antonin Reichenauer, en obo-koncert spillet af fløjtenisten Marek Spelina.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Igen i nat har USA's præsident Trump beordret amerikanske fly på vingerne for at angribe Iran. Det sker ifølge det amerikanske militær for at beskytte skibe i det vigtige Hormuzstræde mod iranske angreb. Og der gik ikke længe før luftalarmerne også gik i flere nabolande, hvor Iran så udførte gengældelsesangreb mod amerikanske militære anlæg. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen, du er med fra Jerusalem. Angrebene fortsætter, selvom det er svært at se, at nogle af de to lande skulle have noget som helst at vinde på at fortsætte krigen. Så hvorfor i alverden bliver de ved med at angribe?
4: Fordi der er en kamp i gang om Hormuzstrædets fremtid. Iran og USA har forskellige syn på, hvordan den her rammeaftale, som blev indgået for 3 uger siden, den skal fortolkes. Hvor USA og Trump mener, at strædet det skal være totalt åben på den måde, at skibe kan frit sejle igennem, sådan som de gjorde inden krigen. Der mener Iran, at de er altså ikke klar til at afgive kontrollen fuldstændig. Og derfor bliver de ved med at vise med de her angreb, at de vil bevare en form for kontrol også i fremtiden.
3: Og som du er inde på, så er de jo egentlig blevet enige om en aftale, der gerne skulle munde ud i en varig fred på et eller andet tidspunkt. Men nu har vi oplevet 4 luftangreb på under en uge, og en våbenhvile, der smuldrer. Kan parterne overhovedet komme tilbage på sporet, tror du?
4: Jamen, på trods af angrebene, så har hverken Iran eller USA jo helt vendt forhandlingerne ryggen. Jeg tror, at det, der skal ses nu med angrebene, det skal ses i lyset af, at begge sider netop vil vise, at de har nogle røde linjer i forhold til fremtiden i Hormuzstrædet. Og de røde linjer vil de prøve at have med ind i forhandlingslokalet. Spørgsmålet er så, om den her spiral af angreb, den kan holdes under kontrol. Om der er en af siderne, der ligesom når at give sig, før det hele måske kan eskalere endnu mere.
3: Fortalte Anna Mus Steffensen. Og vi skal herhjemme. Mindst hver 5. parcelhus i de mest populære feriebyer er nu ejet af folk fra andre kommuner. Det viser en analyse, vi har lavet. Og det giver problemer for de små lokalsamfund, som står halvtomme tilbage, når sommeren er over. På Bornholm har man forsøgt at løse det ved at tillade såkaldte flexboliger, der er helårsboliger uden bopælspligt. Og det betyder, at ejerne må opholde sig der i længere tid i vinterhalvåret, end de må, hvis det er sommerhuse. Og Christoffer Tauber, du står i en flexbolig i Listed på Bornholm. Virker finten så?
5: Ja, det synes man faktisk, at den gør. Ham, vi skal tale med lige om lidt, han mener faktisk, at det har sat lidt gang i Bornholms boligmarked. Der er ikke så mange boliger, der står og forfalder hen. Og ham, jeg taler om her, det er dig, Mark Uhrenholdt. Du er formand for Foreningen af Flexboligejere. Altså, i det her postnummer, vi står i, det er 3740, det er Svanekes postnummer, men vi står i Listed, som er en mindre by, hvor der ikke er bopælspligt. I de her postnumre omkring Allinge og Svanike, der har omkring 20% flexboligejere. Der er i hvert fald 20% flexboligejere. Hvad synes du om, at der er de her næsten en femtedel af jer, der er flexboligejere?
6: Jo, altså det er jo således, at Bornholm jo faktisk har bopælspligt. Det har de kun i de 8 store byer. Uden for de 8 store byer, der har man på Bornholm valgt ikke at håndhæve bopælspligten siden 2012. Så det er jo en ret naturlig udvikling, at der så er mange, der har købt ejendomme, som de så bruger til fritidsbolig, som så i hele taget supplerer sommerhus og camping. Rigtig mange bornholmer, som bor på Sjælland, har jo købt deres boliger her som flexboliger, fordi de gerne vil have en base, som de vil bruge, når de er sammen med deres familie og venner på besøg.
5: Tak.
3: Høj varme og cykelløb er en hård kombination, men et vilkår i årets udgave af Tour de France. Og derfor har den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar foreslået at rykke det traditionelle løb til en køligere periode på året. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
7: Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne, og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
3: Selvom Pogačar synes, det har været varmt i år, så er der et forskerhold, der slår fast, at rytterne indtil videre har været heldige. De har nemlig undgået den værste hede. Men det er ikke sikkert, at de kan være lige så heldige i fremtiden. Og derfor er der flere tiltag, arrangørerne kan overveje, siger Philip Clark Kirkegaard.
7: Hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage der bliver varme, også i fremtiden.
3: Og rytterne kan glæde sig over, at de i dag ikke behøver på cyklen, komme på cyklen, det er nemlig hviledag. Herhjemme bliver det en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer. De kan være med torden og lokalt også give masser af vand. Mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
8: Så har vi stillet om til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og herfra sender vi nu morgenandagten direkte. Det er Stine Munk, der er litur, og hun læser ord til dagen af Dietrich Bonhoeffer, og så læser hun fra det nye testamente fra Matthæus evangeliet kapitel 9, vers 1-8. Korvers er Mark Baumann, hvis nogen vil følge efter mig, og fællessalmerne i dag, det er først nummer 18, som fisk i hav og fugl i luft, og så er det nummer 508, vers 1-3, bryd frem mit hjertes trang at lindre. Christopher Tams er organist, og han indleder med Juan Cabanillas Corrente Italiana.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Ord til dagen er Dietrich Bonhoeffer. Faren for, at vi lader os rive med af menneskeforagt, er ret stor. Vi ved udmærket, at vi ikke har ret til det, og at vi dermed får et meget ufrugtbart forhold til andre mennesker. Den, der foragter et menneske, vil aldrig nogensinde kunne få noget godt ud af dette. Intet af det, som vi foragter hos andre, er ganske fremmed for os selv. Ofte forventer vi mere af andre, end vi selv er villige til at yde. Vi må lære at bedømme mennesker i højere grad på det, de gennemlever, end på det, de gør eller undlader at gøre. Det eneste frugtbare forhold til andre mennesker, særligt når det kommer til svage mennesker, er kærlighed, det vil sige viljen til at leve i fællesskab med dem. Gud selv foragtede ikke mennesket, men blev selv et menneske for menneskers skyld. Vi synger som fisk i hav og fugl i luft, nummer 18.

Og Jesus gik ombord i en båd og satte over til sin egen by. Og se, der kom nogen til ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme, vær frimodig, søn. Dine synder tilgives dig. Men nogen af de skriftkloge sagde ved sig selv, han spotter Gud. Jesus så, hvad de tænkte og sagde, hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige, dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, da siger han til den lamme, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Og han rejste sig og gik hjem. Da folkeskarne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed. Amen.

Lad os alle bede. Gud, hjælp os med dit nådesind. Lær os at lukke Jesus ind i vores sjæle. Os, der slås med vores egen galskab, så hele verden ryster. Hjælp os alle her i verden at se den store gave, livet er på trods af alt. Hjælp os med at lyse dagene op for os selv og for andre. Og se selv de mindste velsignelser for dig. Ja, gør os til seende mennesker. Herre, giv os mod til at stå ved troen og bære den frem mod dig, sådan som den lammes venner gjorde. Giv os mod til at tale andres sag, så vi ikke bliver tavse, når du byder. Læg din overgivelse, din fred og din sejr ned i de urolige hjerter, så vi midt i hverdagen mærker lys og varme fra påskemorgen. Bær også os. Pas i det hele taget på os elendige syndere, ellers går vi i blinde. Helligånd, hjælp os at tro, at du er med os i arbejde og bøn. At du går med på vores vandring her på jorden og aldrig forlader os. Du, Guds nærvær, som giver liv og håb for vores fremtid. Du, som gør mørke til lys og bekymring til tro. Tag del i vores frygt i stormfulde nætter på oprørt hav. Tag imod tårer og tør dem bort. Gå med gennem smertens og dødsdommens støjen, og sig, at opstandelsen ikke er løgn. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen,

således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Salme 139, vers 8. Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der.

Det var Christoffer Tamp, som spillede Juan Camilles variation over Corrente Italiana. Og så var det afslutningen på morgenandagten. Det var Stine Munk, der var lidt tur, og så var det Vor Frue Kantori, der sang. Så blev klokken så meget som 8:55. Sommer på P2 begynder om et lille øjeblik, og du kan lige nå her et lille glimt af ret herlig musik, som er måske særlig herlig her om morgenen. Det er nemlig musik af Mozart, anden sats for hans trippelkoncert for orkester og tre klaverer. Orkestret er Svizzera Italiano Radio Orkester, som bliver dirigeret af Alexander Rabinovich, og de tre pianister, ikke mindst, det er Marta Argerich, Paul Gulda og Rico Gulda.

0: Sommer på B2.
1: God morgen og velkommen til endnu en Sommer på B2, som hylder sommeren og den klassiske musik, og i dag også sommerhusoplevelser.
2: Ja, vi spørger simpelthen til din bedste sommerhusoplevelse.
1: Og du svarer også på Facebook, hvor vi hedder DRP2, eller i en mail, som du så skal sende til p2@dr.dk.
2: Og vi her i studiet i dag er Jakob Wivel og Nina Ørum, og vi glæder os til at høre fra dig.

0: Rondino hedder det her stykke, som er et af Sibelius' 5 stykker for klaver og violin. Og det var Bengt Forsberg, som spillede klaver, og Mats Lidstrøm, der spillede cello. Og det her er altså Sommer på B2, og dagens emne er sommerhusoplevelser.
1: Ja, vi spørger, hvad har været din bedste sommerhusoplevelse? Og Hanne skriver, det må være sommeren 1966. Min mand og jeg havde lejet et sommerhus ved Bovlstrup Strand, og jeg kan lige tilføje, at det er i Østjylland, lige sådan ved Aarhus.
0: Jeg skulle lige så spørge, tak.
1: For at få det på plads. Mm. Hanne fortsætter. Sommerhuset lå lige ned til vandet, nærmest i strandkanten. Bestod af et rum, køkkenbord med gasblus, bord, 4 stole, 2 senge og en sovesofa. Der var hverken vand eller elektricitet. Landmanden kom kørende med en junge vand hver anden dag, og der var et par petroleumslamper. Dasset var i et skur 5 meter væk fra huset. Udover at det var vidunderligt primitivt, og at vi var helt alene, var der det, at min mand lærte mig at lege. Jeg var endnu så ung, at jeg troede, at det at lege hørte barndommen til. Men min mand, som var 11 år ældre, viste mig, at voksne også kan lege. Vi byggede sandslotte tæt på vandet og vædede om, hvis slot, der først blev nedbrudt af vandet, byggede et kæmpe slot og tog tid på, hvor lang tid det varede, inden det var væk. Kuglebane i sandslotte med bordtennisbolde var sjovt og helt nyt for mig, og vi havde altså ingen børn. Og så det at falde i søvn til lyden af bølgeskvulp. Tusind tak, Hanne Skriver, for den sommerhusfortælling, og hvor er det inspirerende.
0: Fuldstændig kondenseret sommerhusoplevelse, fordi man har altid til rådighed, og man kan lege med lige, hvad man har lyst til. Og
1: ja, altså. Præcis, og der er et andet ved, når man tager væk fra hverdag, så kommer lejen meget nemmere. Ja. Nå, Hanne, du faldt i søvn til lyden af bølgeskvulp og ønsker at lytte til et hav, der vugger sig til ro nu.

0: Et hav, der vugger sig til ro nu. Tekst af Juliane Preisler, toner af Matti Borg, og det var Kammerkoret Kammerata, der sang under ledelse af Michael Bøjsen.
1: Så har Henrik Lind skrevet til os her om sommerhusoplevelser. Da vores børn var små og halvstore, skriver Henrik, der holdt vi altid sommerferie i lejede huse rundt omkring. Vi havde hverken lyst eller mod til bare 220 km fra Holstebro til Svendborg. Det var lidt vanskeligt med børn på bagsæden og så videre. Fair nok. Men skriver Henrik så, vi lærte Østerhurup, Bønderup, Jarlsminde, Marielyst og Vestjyllands kyst bedre at kende. Jeg må indrømme, at jeg ikke kan huske enkeltstående begivenheder ud over en masse sandkasseleg på stranden og sopperier og hygge. Men det er jo lige netop det, der går ud på, Henrik, så det er der ikke noget at sige selv. Nå. Faktisk er en lille forskrækkelse, fortsætter Henrik, det tydeligste minde. Vores to store børn på nok 3 og 5 år, de sov i værelse sammen i køjeseng, og en sen aften så var hende på 3 års seng tom, og vi begyndte at lede. Katastrofetanker, var hun gået? Heldigvis så faldt vi hende hurtigt sovende. Hun var åbenbart faldet ud af sengen, men var så kravlet ind under sengen. Pyha. Nu er vi igen på poolferie, men det kan altså også noget i samme stil med masser af brætspil og voksensnak og hygge. Jeg taber ganske ofte, når vi spiller partner for 4 personer, så kan I ikke finde noget med en kvartet. Jo, det kan vi godt, og tusind tak for din hilsen, Henrik.

0: Det var noget musik med en kvartet, som Henrik Lind havde ønsket sig. Nærmere bestemt musik af Haydn fra hans strygekvartet i D-dur, og det var Allegretto-satsen, og så var det Mosaik-kvartetten, som spillede.
1: Sommeren er jo en tid, hvor det er oplagt at tage i sommerhus. Og i dag...
0: Der står en bænk i haven. Det er en havebænk. Der står et hus i sommeren. Det er et sommerhus.
1: Og her i sommer på B2 spørger vi i dag til din dejligste sommerhusoplevelse. Mm. Så skriv endelig til os enten på mail p2@dr.dk eller via Facebook DR P2. Thor Asbjørn Hansen, han har været inde på Facebook og skriver: jeg har haft gode oplevelser i et sommerhus i Blekinge, der oprindeligt var en landsbyskole, komplet med skolestue med harmonium og gammelt landkort. Og så har jeg tænkt mig at vende tilbage til et sommerhus på det vestlige Sicilien med fred og ro og en fantastisk udsigt. Og så købte vi et sommerhus på Mors i maj måned, som selvfølgelig er udlejet her hen over sommeren, men hvor jeg havde et par arbejdsdage. Jeg havde hjemmekontor for 2 uger siden. Og så har Thor lagt et billede ind på Facebook, hvor man godt kan se, at han sidder med en ret så vidunderlig udsigt, sådan ud over fjord, ikke? Og så kan man lige se, at computeren står der på et havebord.
0: Altså det der med, jeg er imponeret ved at sige, det der med hjemmearbejdsdage i et sommerhus, det kræver en stålsat selvdisciplin, vil jeg sige.
1: Sommerhus,
0: den ligger lige udenfor det, og hvorfor skal man så sætte sig ved sin computer, når man lige kan gå ud? Ja, respekt, Thor Schaber.
1: Jeg tror, hvis jeg sad der og havde den udsigt, Thor Asbjørn Hansen har fra sit sommerhus på Mors, og som vi kan se på det her foto, så kunne jeg godt få produceret en del, tror jeg.
0: Kunne du det? Jamen prøv lige at se udsigten der. Det ser ud som om, at der lige imellem der, man kan gå hen over markerne og så lige ned til vandet, som ligger dernede.
1: Det kan man gøre, når man har givet sig selv fri.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nå, tusind tak, Thor, for din fortælling. Du ønsker at høre musik af Barber, et af hans 2 essays for orkester, og vi har fundet nummer 2, som er det, du holder mest af, skriver du.

0: Parma, det er ikke sådan den helt idylliske sommerhusstemning.
1: Nå, det gør også, at jeg tror det med, når man er i sommerhus, ikke?
0: Det var det, vi havde her til slut i satsen. Det var Barbers essay for orkester nummer 2, musik skrevet i 1942. Symphony of the Air, spillet under ledelse af Vladimir Goldschmann.

0: lytter til Sommer på B2, og det kan du fortsætte med de næste to timer. Først er der en radioavis.
1: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Men lige nu går det ikke så godt med planen, for igen i nat har USA bombet Iran, der få timer senere svarede igen ved at bombe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Og den største knast er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas gennem den her snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, USA går efter, siger Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
1: Men ifølge Nana Mus Steffensen, så er de vedvarende angreb ikke nødvendigvis et tegn på, at al håb om fredsforhandlinger er ude.
2: Hverken Iran eller USA har totalt vendt forhandlingerne ryggen, så det er jo også en måde at sende signaler til hinanden om, vores røde linjer er her, og det er nogle røde linjer, vi vil have med ind i forhandlingslokalet.
1: Lige nu er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister selv i parcelhuskvartererne. Helt almindelige helårshuse bliver nemlig brugt som sommerhuse i stor stil. I Skagen er eksempelvis 36% af parcelhusene, der ejes af folk, der bor i en anden kommune. Og ægteparret Lene Prisborg og Jens Have bor til daglig i Horsens, men i 15 år har de ejet et hus i Skagen, som de bruger som sommerhus. Og de mener ikke, at det er noget problem.
3: Vi har nogle meget varme følelser for Skagen, og derfor så ville vi jo være frygtelig ked af, hvis det var, at vi ikke kunne få lov til at være her så stor en del af året, som vi i virkeligheden er, uden at man kan sige, at vi har permanent adresse her.
1: Flere af de lokale er dog kede af de tomme huse uden for sæsonen, og de så hellere, at husene blev købt af familier, som giver liv i byen hele året. Og står det til Kasper Friis Baunbak, der er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, så bør turistkommuner overveje at indføre bopælspligt.
4: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller et gammelt købstadsliv?
1: Det kan nemlig også være med til at presse boligpriserne op, når så mange parcelhuse bruges som sommerhuse, advarer Kasper Friis Baunbak.
4: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: Og det er altså analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hvert femte parcelhus, der ejes af folk, der ikke er lokale. Davos kunder synes tilsyneladende, at selskabet er blevet meget bedre til at dele breve ud, for klagebunken er i hvert fald faldet fra omkring 15.000 om måneden til tæt på 0. Der var ellers godt gang i klagetelefonen, da pakkeomdelingsfirmaet ved årsskiftet overtog brevomdelingen fra PostNord. Men nu er der kommet styr på begynderfejlene, fortæller Davos direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Og selvom der er kommet styr på størstedelen af fejlene, så har DAO fortsat en stor udfordring, som man forsøger at løse, siger Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det vi arbejder med, det er forkerte adresser. Altså adresser på breve, der er forkerte. Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevet. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne. Og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
1: Over 1200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og en vædder. Ja, det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt i ulveangreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, som har udbetalt kompensation for dyrene. Og der er forskel på, hvor meget du kan få for de enkelte dyr. For eksempel kan du få 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsvædder kompenseres med op til 35.000 kroner. Det bliver en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer, som kan være med torden og lokalt give masser af vand mellem 20 og 27 grader. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser. Jeg hedder Michael Olsen.
6: Sommer på B2.

0: Hvis du skulle være i tvivl, så var det her Havmumlen, det hedder det her værk, nemlig af Mario Castelnuovo Tedesco. Og denne her sats, den hedder Bølgernes Øvelser.
1: Du lytter til Sommer på P2 med Jakob Wivel og Nina Ørum, og i dag spørger vi til din dejligste sommerhusoplevelse. Hvor var det, og hvorfor var det så dejligt at være i sommerhus lige der? Skriv til os enten via Facebook, DRP2, der er et opslag, du kan gå ind og skrive en kommentar. Du kan også sende en mail til os på adressen p2@dr.dk.
0: Og Inger Trier Ramsnes har gjort det første, skrevet på Facebook altså, og Inger skriver, det er sommer, det er sol, det er søndag, hver dag i 14 dage. Rør vi i sommerhus tæt på vandet og tæt på naturen, cykelture til Nykøbing Sjælland, cykelture til Anneberg Kulturpark, køre på cykel langs Isefjorden, og når vi var hjemme i haven, så var der badminton eller fodbold, og om aftenen var der Tour de France. Det var nogle skønne ferier, skriver altså Inger Trier Ramsnes. Og ja, siger jeg bare, jeg kender området rigtig godt op, fordi jeg er kommet derop i sommerhuset rigtig mange år, så jeg er helt med på, hvad du mener, Inger, og det tror jeg sådan set også andre er, for det er en meget fin beskrivelse af det her, sådan... Hvad kalder man det? Dolce far niente liv, hvor man ingenting laver. Ja, det er sødt
1: og
0: godt.
1: Jo, og jeg synes jo, det Inger skriver med søndag hver dag i 14 dage. Ja. Ikke? Det er jo lige det er jo præcis det, ja. Det, man står op og sådan, hvad har jeg lyst til i dag?
0: Hvad har jeg lyst til i dag?
1: Ikke så meget.
0: Nej, hvad skal vi nu? Og hvordan er vejret? Det er egentlig meget godt. Nej, er det lidt for varmt? Nej, måske så søger vi skyggen i. Så, men I skal vi da have, og så ved ja. Nå, men det er jo også det hele øvelsen går ud på her i sommer på P2 i dag. Altså sommerhub og husoplevelser. Inger Trier kunne godt tænke sig at høre, se nu stiger solen af havets skød, og ønsker så alle en rigtig god dag.

0: Se, nu stiger solen musik. Ja, Olof Ring, og her var det Bo Holten, som dirigerede Musica Ficta.
1: De allerbedste oplevelser i sommerhus, dem vil vi rigtig gerne høre om her i sommer på B2 i dag. Og Hanne Fransen har skrevet på Facebook: "Udover glæden ved et lille familiehus fra 1967, husker jeg specielt en sommer i 1990'erne i Danmarks absolut nordligste sommerhus. Det lå helt alene i klitterne med udsigt til grenen og et fyrtårn. Eneste besøg var en mand og hans hund, der skulle besøge et våbenhus i nærheden."
0: Wow.
1: Og hvor er det sjovt, Hanne Fransen. Faktisk var jeg i påsken i Skagen, ja, og ved grenen, og jeg gik med min familie, og vi så et sommerhus, der lå sådan helt alene, og talte om, det må simpelthen være

Første sats fra sommeren fra Vivaldis De Fire Årstider. Violinkoncert i G-mol, kan man også sige. Ensemblet Le Concert spillede med Théotime Landois.

0: Schwart.
1: Fantastisk navn. Fantastisk navn.
0: Smuk navn, ja.
1: Ja. Nå. Så har vi fået en hilsen fra Carsten Seer, som skriver om sin sommerhusoplevelse. Og hør nu bare her. Min bedste sommerhusoplevelse var af så afgørende betydning, at jeg husker den endnu 76 år senere. Og så kommer historien. Vores sommerhus lå i Karlstrup ved Trylleskoven. Egentlig var oplevelsen en katastrofe. Min far manglede i høj grad psykologisk fornemmelse og lærte mig at svømme ved at smide mig ud på dybt vand. Og rædsel, skriver Carsten her. Det kunne lige så godt have været min kommentar, men det er altså Carsten selv, som skriver, og rædsel, og det var... Undskyld mig. Nå. Heldigvis, skriver Carsten så, så var der en badedame, der blandede sig. Og det var mit livs bedste sommerhusoplevelse. Det kan du ikke gøre mod barnet, råbte hun. Og min far parerede overraskende nok ordre. Det reddede mit liv. Men mit livs bedste oplevelse lærte mig ikke at svømme. Nej, det tror jeg godt på, Carsten. Jamen altså, når man tænker på, ja, hvordan lærte du at svømme?
0: Jamen, det var mere pædagogisk med sådan nogle vinger på, du ved, sådan nogle orange oppustelige vinger, og så i en svømmehal under fuldstændig kontrolleret forhold med en svømmelærer gående lige op på bassinkanten.
1: Ja, altså, da jeg skulle lære at svømme, jeg og min bror, vi skulle ned og svømme, og det foregik i Isefjorden, der var sådan en badebro, det var hvor herr og fru Vandborg, det hed de guddøde mig.
0: Det er fantastisk.
1: Herr og fru Vandborg, og vi kom så ned, og så vi bare de der børn, som stod ude på, som fik et korkbælte på, og så tog de bare de der unger, plump, fra broen og smed dem ned i vandet, og så nægtede jeg bare. Det skulle jeg ikke lade.
0: Så du
1: Jeg nægtede, og min bror, jeg nægtede på min brors vegne. Jeg lærte at svømme, og jeg har altid været meget glad for vand, men det var mange år senere.
0: Men det er jo lidt den samme oplevelse, det der med bare at se, at man bliver kastet ud.
1: Jamen altså, stakkels Carsten. Nå, Carsten, godt du overlevede, godt der var den der badedame, der kunne redde dit liv. Carsten skriver så til sidst her, musikken fra Titanic, den dækker næsten. Men vi har altså frit valg til at vælge. Jeg synes, vi skal gå efter den her. Jeg har gået efter en, det er faktisk gået lidt efter titlen, det stykke musik fra soundtracket til Titanic, som hedder, ikke Throw Her in the Sea, men Take Her to the Sea, Mr. Murdoch.

0: Take Her to the Sea, Mr. Murdoch, og Her, det er altså selveste Titanic, som her drog ud på sin jomfrurejse, som ja, endte som de jo nu gik. Musik til filmen, det var musik fra soundtracket, musik af James Horner, det var også ham, der dirigerede her.
1: Her i sommer på P2 taler vi om sommerhuse. I dag de bedste sommerhusoplevelser, og måske, Jacob, skal vi lige sige, at, vi kan jo nås via mail og via Facebook.
0: Ja.
1: Enten en mail til p2@dr.dk eller på Facebook DR P2, der kan du også gå ind og skrive din sommerhusfortælling. Og det har Pernille Aino Mutia Søhald gjort. Hun skriver: mit absolut bedste sommerhusminde er, da min kæreste og jeg for 30 år siden købte vores sommerhus ved Sejerøbugten. Et gammelt hus fra 30'erne, småt og faldefærdigt. Vi var lykkelige og græd over at se vores bybørn på græs. Vi er stadig lykkelige, og nu skal jeg ned og bade, skriver Pernille. Muligvis er du kommet tilbage, siden du skrev, Pernille, og du ønsker så at høre Oh, Let Me Weep Forever Weep, en sang af Purcell fra hans opera The Fairy Queen. Du vil gerne høre den sunget af Sylvia McNair, men den er simpelthen ikke tilgængelig for os her i Danmarks Radio. Mm. Den kan vi ikke spille. Så vi har fundet Purcells sang i en anden optagelse. Du gjorde dig umage, Jacob.
0: Ja, og jeg tror faktisk, nu er det jo ikke første gang, Pernille skriver til os, så jeg tror faktisk, den her vil falde i Pernilles smag. Men altså, det må komme an på en prøve.
1: Vi prøver. Mm.

0: Hvor var det dejligt sunget.
1: Ja, ikke sandt?
0: Raquel Andueza.
1: Meget sådan afdæmpet
0: nærmest
1: på en vis måde.
0: Nærmest viskende til slut, ikke?
1: Ja, ja. Det er, ja, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om Pernille, hun synes om, men det er i hvert fald et bud.
0: Et godt bud. Mm. Oh, Let Me Weep fra Purcell's The Fairy Queen, og det var altså Raquel Andueza, der sang, og så var det Christina Pluhars ensemble La Pediata, der akkompagnerede.
1: Og hvad sommerhusoplevelser angår, så har Flemming Hundevad Mink skrevet her. I 1964, der ankom jeg som dreng til Mørkholdt Have, Vejle Fjord, hvor mine mostre og mine forældre havde købt hvert et sommerhus. I 1993, der arvede vi mosterens, som vi i 2004 udbyggede til dobbelt størrelse. Jeg tilbragte 55 år hver sommer på stedet. Først som dreng, senere som gift, og senere med to børn og siden børnebørn. I 2019 besluttede vi for at gøre huset til vores helårsbolig. Så nu har vi udsigten over den vidtstrakte fjord hver dag, sommer og vinter. Og for ligesom at dokumentere, hvad det egentlig er, der er udsigt til, så har Flemmings hæftet et billede ved, som er ganske, ganske flot. Man kan se sådan et sol, hvad hedder sådan, er det, kan jeg vide, om det er en morgen eller om den aften? Det er ikke helt til at sige, det kommer an på, hvilken side af Vejlefjord det er på. Smukt er det i hvert fald, med det sådan rødt forneden.
0: Jeg synes, det ser ud, som om solen lige har puttet sig.
1: Jeg skulle lige så sige det modsatte, at den er ved at komme op. Det,
0: ja.
1: Nå, det er heller ikke så væsentligt. Det er ganske flot under alle omstændigheder. Ja, Flemming har simpelthen gjort sit sommerhus til det hele hus. Det er da ikke så tosset.
0: Nå. Det kan man. Nej, det lyder faktisk dejligt.
1: Det lyder faktisk rigtig, rigtig dejligt. Nå, spil gerne korsatsen, slutter Flemming her. Juninat af Peter Sonn Berger.

0: Juninat af Wilhelm Petersen Berger, sunget af Uppsala Akademiske Kammerkor.
1: Så i dagens emne er jo altså sommerhusoplevelser, og vi kunne aftes komme til at tænke på, kan jeg vide, hvor det egentlig startede det her med sommerhus? Hvor kommer det fra? Har man altid haft sommerhus? Og det har man selvfølgelig ikke. Det viser sig nu, efter at have forsket lidt i sagen, i går aftes, at det er en udløber af kolonihaver.
0: Ja.
1: I begyndelsen, de første sommerhusgrunde, der blev udstykket som sådan, det var op ved Hornbæk, og det var altså, det var en velhaversport. Det var sådan noget med to etager og plads til tjenestefolk og så videre. Og det var i 1890'erne. Men det begyndte sådan lidt at vokse, og i omkring 1940, der var det cirka 10.000 sommerhus i Danmark.
0: I hele, Danmark.
1: Ja, ja. Men så kom jo altså velstanden i 60'erne, hvor folk de flyttede i parcelhus, og skulle de også have et sommerhus, og så steg den altså til, i 66, der var der cirka 100.000 sommerhuse. Og i dag, der er vi altså helt op på cirka 230 sommerhuse. Jeg prøver lige igen. 230.000 sommerhuse spredt sådan ud over hele landet. Og det er jo, hvor det i starten var sådan en velhaversport, kan man sige, så blev det så jo altså mere sådan almindelige folk med mere normal økonomi, som fik sig et sommerhus. Og det er også det, man siger, mange af dem, altså de første sommerhus, de er jo yderst primitive, ikke? Det var jo, ja, jeg havde en beskrivelse til, der var ikke engang regnende vand og slet ikke elektricitet, og det gik alt sammen alligevel, ikke?
0: Jo, og det har jo lige præcis været en del af også at tage sommerhus. Man vidste, at
1: der er bare visse ting, man ikke gør.
0: Og så er der også en masse forpligtelser, der ikke følger med, ikke?
1: Lige præcis. Det er sådan lidt mere skruet ned i det hele, kan man sige. Ja. Der er ikke noget med opvaskemaskinen. Siden er det jo udviklet sig på en helt, helt anden måde. Altså, nu er vi jo nærmest tilbage ved de der velhaver, nogen det var i starten, ikke? Nu er der ikke plads til tjenestefolk, men der er gerne spa og swimmingpooler og så videre.
0: Og opvaskemaskinen.
1: Jamen, jeg besøgte, min bror havde lejet et hus engang, og det var simpelthen et nyt sommerhus. Det var designet, tror jeg, efter hvad tyske turister, de efterspurgte, når de lavede sommerhus. Så der var jacuzzi, der var udendørs pool, der var selvfølgelig opvaskemaskine, der var ikke noget, der manglede overhovedet. Tørretumbler selvfølgelig også. Altså, det må jo heller ikke mangle, men.
0: Så, Og er det så et rigtigt sommerhus? Det kan man jo have mange meninger om.
1: Er du en lille smule romantisk anlagt, Nina?
0: Ja. Det er jeg lige præcis.
1: Okay, jeg vedkender mig det samme, men altså, jeg må jo stadig sige, altså, jeg har noget imod opvaskemaskiner. Sådan.
0: Nej. Nej.
1: Nå.
0: Vi vil gerne her have opvaskeoplevelser, ja, eller andre dejlige oplevelser fra sommerhuse.
1: Hvis opvaskeoplevelser i sommerhuse, det kan faktisk være meget hyggeligt, ikke? Fordi så står man der, så har man flere om det, man er nødt til at deles om det.
0: Man får en god snak.
1: Ja. Det er nemlig rigtigt. Ja. Det må jeg medgive. Ja. Man kan have mange dejlige sommerhusoplevelser af alle mulige forskellige slags, og det er dem, vi gerne vil høre om i dag.

0: Det var intermezzoet fra Carl Nielsens lille suite for strygere, og det var ensemble Esperanza, som spillede.
1: Og før jeg fortalte du lidt om sommerhusets historie i Danmark, og vi havde en lille snak om det her med, hvor primitivt et sommerhus bør være, eller ikke være. Og meget apropos det, har Birgit Nørbygaard Rasmussen sendt en meget fin fortælling her.
0: Ja.
1: Hun skriver, min bedstefar var murer. Han havde kontakter til Søby Brunkulslejr. Min far havde hørt, at der var en gammel togvogn, der ikke blev brugt mere, og min far og bedstefar købte denne togvogn. Den blev stillet op for enden af en mark ved siden af en mose. Sommerhuset, som togvognen blev kaldt, havde et das i enden med et hul ned til en spand. Derefter var der en kupé med tre køjesenge, hvor jeg sov. Så var der et stort rum, som blev indrettet med køkken og gasblus. I midten en stue og for enden et soveværelse med forhæng, hvor mine forældre sov. Det var meget primitivt, men især min far elskede det. Vi fik en gummibåd, som min kusine og jeg sejlede mosen tynd i. Om aftenen hyggede vi med diverse spil, især kinaskak. Sommerhuset, altså togvognen, stod i Snejbjerg i nærheden af Herning. Her tilbragte vi mange dejlige sommer, skriver Birgit.
0: Fuldstændig vidunderlig idé.
1: Mm?
0: Man har en togvogn, og hvordan indretter vi så bedst? Det er da en fuldstændig, det er en fantastisk idé til et hus.
1: Du har helt julelys i øjnene nu, Jacob. Du ser for dig.
0: Jamen, nogle gange så ser man jo sådan nogle, cirkusvogne, sådan nogle mandskabsvogne, tror jeg, de hedder, ikke? Som jo i gamle dage var lidt mere interessante end de her de moderne, men som simpelthen er blevet taget ud af brug, og så er de blevet isoleret i en eller anden grad, tænker jeg, og så er der lavet en stor dør i, og så bliver det lige pludselig til sommerhus. Jeg har selv en drøm om at lave sådan et sommerhus, som består af flere af de her sådan mandskabsvogne, der kan man jo bare save en side ud og sætte vindue i her, og så en terrasse i midten og sådan noget.
1: Jamen altså, hvorfor bygge nyt, når der er vægge og finde andre steder?
0: CO2-regnskabet og sådan noget, alt taler for det i virkeligheden.
1: Ja.
0: Plus det kunne være et sjov og sjovt og anderledes.
1: Ja.
0: Og det er også det der, at man kan ophæve skellet mellem inde og ude.
1: Ja.
0: Som er rart, ikke? Fordi det er rart, når det, i hvert fald om sommeren, når man er i sommerhus, at man ligesom, man er lidt ude hele tiden.
1: Ja.
0: Jeg skal hjem og finde en led på den blå vis efter brugte togvogne.
1: Det viste sig at være en meget inspirerende hilsen fra dig, Birgit. Tusind tak for den. Du ønsker at høre Yndigt Dufter Danmark.

Yndigt dufter Danmark. Tekst af Uffe Hoffmann og melodi af Svenne Schultz, og det var Holmens vokalensemble, der sang under ledelse af Jakob Lorentzen.

0: Det var en gammel ukrainsk melodi, Moon Upon the Heavens hedder den i den engelske oversættelse, hvad den hedder på ukrainsk, er ikke opgivet, det bliver jeg formodentlig heller ikke være i stand til at udtale på korrekt måde. Men jeg kan da i hvert fald udtale korrekt, at violinisten hed Makian Melnichenko og pianisten hed Stuart Kelly. Og det her, det er Sommer på P2, og vi spørger dig i dag til dine dejligste sommeroplevelser. Skriv det til os på Facebook, DRP2, eller skriv os en mail, så skal du sende den til p2@dr.dk. Nu er der spot, og så er der radiovis, og så vender vi tilbage.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
3: I de her uger, der er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommerhusgæsterne tager hjem, ja, så står flere husene tomme. En analyse, vi har lavet i det her, viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Fie Kastoft er født og opvokset i Skagen, hvor der ikke er bopælspligt, og gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger, og det betyder, at husene står tomme en stor del af året.
4: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
3: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger som sommerhus, kan ikke helt se problemet.
5: Vi fylder hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
3: Ja, men formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, tænder alligevel en advarselslampe.
6: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
3: På Anholt, 45 km fra fastlandet, der bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende læger har kunne melde sig som ekstra hænder. Det siger Carsten Iversen, der er udviklingschef i Beredskabsforbundet.
7: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister. Og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
3: Nej, den her test den kører til og med uge 31, og håbet er, at den så på sigt kan udbredes til andre øer. En direkte togtur til Prag uden skift undervejs, det er blevet et kæmpe hit. Siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, ja, der er antallet af togrejsende mellem de to hovedsteder ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og derfor har DSB nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske togbaner, som man kan tilbyde noget lignende nordpå. Formiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også spredt af regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. Men i løbet af dagen, der klarer det op mod nord med tørvejr og en del sol. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
8: Sommer på P2.

0: Where You Walk fra Händels C-medlem, og det var Nuria Rial, som sang her i selskab med Lara Peciata og Christina Bluha. Og det her, det er Sommer på P2, og her i studiet sidder Nina Ørum og Jakob Wivel og venter på at høre på din fortælling om din bedste sommerhusoplevelse. Og det drømmer vi om, at du skriver til os på Facebook, DRP2, eller du skriver os en mail, forfatter en mail og sender den til p2@dr.dk.
1: Og ved du, hvad jeg også sidder og drømmer om?
0: Nej.
1: Prøv lige at tænke at være i sommerhus med Nuria Rial, som vi lige hørte synge.
0: Hun må godt synge for mig om aftenen.
1: Ja, så det er det ville være
0: min. Hun må også synge for mig om morgenen. Hun må også synge for mig, men hun synge for mig hele dagen.
1: Ja. Den ubetinget bedste oplevelse i sommerhus at være der med Nuria
0: Okay. Rial. Nå. Men dagens spørgsmål er ikke, hvordan man får lukket Nuria Rial med i sommerhus. Det kunne det være. Den tager vi en anden gang.
1: Andre vidunderlige oplevelser fra sommerhus vil vi gerne have. Og Randi Hansen skriver her. Sidste år fejrede vi 50-året for vores sommerhus. Min far skulle på pension, de boede i lejlighed, og vi fire søskende havde hus og have. Hvert år lejede vi sommerhus, men nu skulle det være, vi købte et sommerhus i fællesskab. Mine forældre boede der fra maj til september lige til det sidste, og vi kom på besøg i vores ferier med børn og børnebørn. Og så skriver Randi Hansen, nu er det så mig, som sidder med en Campari i hånden og nyder oldebørnenes leg og mindes dengang mine børn og børnebørn var små. Og det har, der har faktisk været flere fortællinger, og jeg ved jo også, du selv kender lidt til det, Jakob. Det der med et sommerhus, som går i arv. Ja. Altså, så man har været der som barn, ja. Man har været der som forældre, man kommer også til at være der som bedsteforældre, måske som oldeforældre også.
0: Og det er ikke rigtig sommer, før man er kommet dertil, vel?
1: Præcis. Mm. Randi Hansen, tak for din hilsen, og dit musikønske får du her, det er Havet omkring Danmark.

0: havet omkring Danmark. Naturligvis må den sang med, når vi taler sommerhuse. Det er en af Carl Nielsens sange til Villemos med tekst af Laurits Christian Nielsen. Musica ficta sang.
1: Hej med jer, Nina og Jakob, skriver Ulf. Og så fortsætter han. Da jeg mødte mine børns mor første gang til en Lucia-fest i 1980, var det første, hun talte om, hendes bedstemor og hendes sommerhus. Kan vi ikke tage derhen, så jeg kan vise dig det? Spurgte hun. Det lyder som en afart af, hvad vil du ikke med hjem og se mine frimærker? Og det var det måske virkelig også. Altså, det tyder alt på, ikke? Altså, mine børns mor. Jo, nå, Ulf fortsætter her. Jo, men det var vinter. Det var en Lucia-fest. Og der var sne. Så selvom vi tog derhen i min gamle Saab, så var det knap nok muligt at nå frem til sommerhuset. Tjørn, hvor det ligger, det er vores fjerde største ø, og det ligger et par kilometer nord for Göteborg, yderst i Skagerrak. Og det lille sommerhus blev ikke brugt andre end hans bedstemor Signe, og hun havde svært ved at komme derhen selv, så det var ofte enten os alle tre, eller bare piger af mig. Huset er næsten umuligt at beskrive, skriver Ulf så videre, i den smukke Harkefjord, som ligger, der ligger den på en klippe tæt ved vandet. Og lige foran huset var der en lille sandstrand, og så var der det store blå hav og et panorama i alle retninger. Få år efter vores første besøg fik vi vores fire børn, og de voksede op i løbet af deres sommer i Sines lille sommerhus. Ingen elektricitet, ingen telefon, intet rindende vand. Men hvor var der dejligt der. Vi lavede mad på et gaskomfur og hentede vand fra en lille brønd, og om aftenen, når det blev mørkt, så sad vi i stuen med en petroleumslampe og så de store skibe glide forbi på Harkefjorden. Vi hyggede os virkelig. I 10 år kunne vi bruge sommerhuset, og det var kun os og bedstemor Sine, der var der. Nu er huset moderniseret og ligner en almindelig villa, og selvom havet stadig er lige smukt, så er der ikke længere så hyggeligt. Men minderne om de her 10 gratis dejlige sommer, de er altså stærke, skriver Ulf. Der var den igen. Det var så hyggeligt, dengang man stod derude og fumlede med opvasken, i stedet for at have en opvaskemaskine.
0: Og petroleumslampe.
1: Og petroleumslampe. Ja. Jamen altså. Nå, Ulf slutter af her med et ønske om alt godt, og et ønske om at høre Svensk Gjølds fine sommer, som forstærker minderne om en svensk sommer på en god måde. Tak skal du have, Ulf.

0: Jan Stimer spillet her, og Svend Skylds lille fine værk, som bare hedder Sommer. Så enkelt kan det gøres.
1: Lisbeth Solmunde Mikkelsen skriver til os om oplevelser i sommerhuset. Og hun skriver først, at hun har mange hyggelige sommerhusoplevelser, og nævner så både et hus på Helgenæs og i Kikhavn blandt andet. Men så folder hun ud her om et hus, der de kalder Huset ved Havet, og det ligger i Kettrup Bjerge, skriver hun. Og Kettrup Bjerge er i Nordjylland ud til Vesterhavet, lige syd for Løkken. Mm-hmm. Og Lisbeth skriver her, huset har min mand og sønner stort set selv bygget. Her har vi den smukkeste udsigt til Børglum Kloster, Rubjerg Knude, Løkken og Blokhus. Fasanen med sit harem giver os lov til at bo her. Rådyret fødte sit kid lige foran mine øjne i udsigtsstuen. Da blev jeg tom for ord. Hver morgen udendørs bad mod øst, hvor solen stiger op, svømmetur i havet og de mest magiske solnedgange. Det dyrebareste er dog vores børn, svigerbørn, børnebørn og venner, der fylder huset med liv og latter. Min sjæl, hvad vil du mere? Skriver Lisbeth.

0: Landskab i aftensol hedder satsen her. Det er en af Wilhelm Petersen Bergers Frøsøblomster. Pianisten Niklas Siveløf spillede.
1: Alle børn har brug for et sommerferie-eventyrland, skriver Lene Faber Nielsen. Og fortsætter mit, det var ved Bordesø på Nordfyn i 70'erne. Min moster kunne leje sommerhuset gennem sit arbejde på Odense sygehus, og det var et stort rum med 4 alkover på hver side, så vi kunne være min moster, onkel, min kusine, fætter, mine forældre, min lillebror og mig. Og ja, vi sov og spiste i et og samme rum. Min kusine og jeg havde et sindrigt pointsystem mellem de to overalkover. Og for at komme på toilet, så var det og i det lille bitte køkken, så skulle man udenfor. Senere der kom der en udestue til. Jeg mindes ikke, der var bad, men Kattegat var jo lige foran os, så skidt pyt. Der var marker og køer og korn, og min far kunne navnene på alle planterne. Og hans yndlingssang, skriver Lene her til sidst, det var Kornmodsglansen, så den kunne jeg godt tænke mig at høre

0: Kornmosglansen ved midnatstid. Teksten er skrevet af P.E. Lange Møller i selskab med Emil Lange Møller, og det var også P.E. Lange Møller, som havde skrevet musikken, og her var det... hvor blev han af her? Det var Jørgen Fuglebæk, som dirigerede. Det var det, det var.
1: Og Uffe Hassager Bak har skrevet om sin bedste sommerhusoplevelse, men han skriver, at det må betegnes at være mange oplevelser hver sommer på Slagelse Strand. Min mor kørte hendes forældre og vi tre børn fra Lemvig til Slagelse og kørte hjem igen samme dag, for eksempel en mandag. Og fredagen derefter kom min mor og far, og vi kørte alle hjem søndag ved frokosttid. Sommerhuset var blåt med hvide vinduer plus et anneks plus kæmpestore fyrretræer og masser af egern. Vi børn elskede at sove i annekset. Der var jo ingen voksne til at holde øje med os, men vi fik altid frit løb. Vi skulle blot passe på hinanden, og det gjorde vi altid. Og vi kunne bade i vandet uden voksnes opsyn. Herligt. Det gik nok ikke i dag, skriver Uffe. Nu skal jeg lige se. Ja, en sommer var stranden fyldt med mariehøns, og vi kunne ikke undgå at træde på dem. De bed. De havde nok brug for væske. Ja, det var min dejligste sommerhusoplevelse i et sammendrag, skriver Uffe Hassager Bak. Og så ønsker han at høre Jussi Björling synge, og det får du her.

0: Jussi Björlings sang Sommernat, akkompagneret af Niels Grevilius Orkester.
1: Så har vi fået en hilsen fra Pau Hedegaard Amdisen, som skriver, for mig vil sommerhus og sommerhusferie altid være forbundet med Læsø, hvor vi kom hver sommer og tit også i andre ferier. Først i et lejet sommerhus, men fra midten af 80'erne i familiens eget Kalmarhus, hedder det. Det var et dejligt hus, og jeg husker selvfølgelig alle sommerferierne som fantastiske og med sol for en skyfri himmel. Men hvad der var endnu mere fantastisk, det var naturen, skriver Pau, som nærmest var lige uden for døren. Og her boede jeg, i citationstegn, i meget af tiden og forsvandt ud på ekspeditioner, hvor tiden blev relativ, og jeg var i et med omgivelserne. Ja, det er meget fint beskrevet, Pau. Det der med, at tiden, den, om ikke står stille eller forsvinder, det er fordi, man er bare optaget, at man er bare til stede i nuet og ude i naturen, og ruder med en grænkål, eller hvad det kan være. Det er,
0: og det er også noget af det, der sker i et sommerhus, det der med... Altså, jeg har oplevet, at man står op om morgenen, slash om formiddagen, og så pludselig er det blevet aften.
1: Og hvad skete der egentlig?
0: Puff! Altså,
1: men det har været en dejlig dag.
0: Og men det har været en dejlig dag, præcis.
1: Hvad har jeg lavet? Med blå himmel, ikke? Noget. Ja. Har jeg udrettet noget? Jo, men det er ligegyldigt.
0: Det er det.
1: Ja. Nå, nu fik vi lige afbrudt Pau her. Det var jo egentlig ikke meningen, men det var jo kun i begejstring over din beskrivelse, Pau, så bær over med os. Nå, det står for mig... som noget, som de bedste sommeroplevelser overhovedet. Og at høre en sats fra Carl Nielsens 5. symfoni kan frembringe noget af den samme stemning i at være i et med sine omgivelser. God sommer, ønsker Pau.

0: Se, det var sådan nogenlunde lyden af at være på Læsø, hvor man går rundt i naturen, og tiden står stille og forsvinder. Og i hvert fald ifølge Pau Hedegaard, som ønskede sig at høre det her musik, til sine oplevelser på Læsø. Det var Carl Nielsens 5. symfoni, var det første sats, og så var det DR Symfoniorkestret, som blev dirigeret af Fabio Luisi.
1: Inge Wiberg har også lyst til at dele sommerhusoplevelser med os. Hun skriver: "For mig har de bedste sommerhusoplevelser altid været på Solskinsøen Bornholm, hvor min far i 1938 byggede 2 gode kvadratiske skure med overdækket mellemrum, hvor man kunne sidde og spise og nyde havudsigten i det skønne sandkås. Jeg er 8 år i efterkrigsårene og sidder i hængesofaen og nyder min lille, sunde og brune krop, mens jeg ser min far hejse flaget på den lille flagstang. Pludselig formørkes udsigten til det sølverstrålende hav, og Østbornholmeren sejler så tæt på kysten, at vi henrykkes. Så synger min far med sin store bas. Så går vi så glade, for nu skal vi bade, og vi 4-5 unger følger med ham ned til det kolde gys. Dagen går med at plukke kirsebær og gå ture i Storedal, hvor der er herligt køligt. Om aftenen går turen til Komyr, hvor vi går ud til kysten og nyder solnedgangen med udsigt til Hammershus slotsruin. Så hjem til sommerhuset, hvor vi lå og sov i stuen, køjer bag en port og lytter til de voksnes snak og fiskekutternes dunken. Skønt at sove ind til lyden af petroleumslampen, der langsomt slukkedes."
0: Jeg vil også på sommerhusferie på Bornholm. Jeg vil det nu.
1: Ej, en dejlig beskrivelse her. Ja. Og man virkelig...
0: Ja. Skønt.
1: Ja. Inge Wiberg beder om en bornholmsk sang, og vi har fundet Bjarke Mogensens fantasi over en folkesang fra Bornholm.

0: der bliver suset først og sidst i denne fantasi over en folkesang fra Bornholm. Bjarke Mogensen på akkordeon og Mathias Heise på mundharmonika.
1: I 1993 fik jeg arbejde som organist i Nordsjælland, skriver Lisbeth Hegelund. Og fra København til Kreime er der alligevel et stykke vej, så hele familien kørte rundt i området og så på sommerhuse, og vi havde lavet et pointsystem, hvor vi hver især gav sommerhusene point for beliggenhed, for hygge og meget mere. Vi faldt alle pladask for et med 2 minutter til Roskilde Fjord. Det lyder heller ikke ringe.
0: Nej.
1: Nu er jeg pensioneret, fortsætter Lisbeth. Og huset har vi stadig med den skønneste udsigt og søde naboer. Så ja, noget sommermusik til formålet. Hvad med, skriver foreslår? Ja, for Ida, eller Lisbeth foreslår faktisk flere ting, og ikke Ida. Det var Idas sommervis, som også foreslår. Men Lisbeth foreslår en sommersang, nemlig Jeg gik mig ud en sommerdag.

0: Jeg gik mig ud en sommerdag i Jesper Grove Jørgensen dirigerede, Andy Sundstrøm spillede guitar og Lille Muko sang.
1: Og vi kan lige nå en sidste sommerhusoplevelse. Den kommer fra Dana Dandum, og hun skriver, min første og eneste sommerhusoplevelse var i 2010, da min nye universitetsveninde inviterede mig til et par dage i deres sommerhus på Fyns Hoved, hvor jeg mødte hendes familie i et dejligt, lettere primitivt hus. Der var ingen opvaskemaskine eller strøm for den sags skyld, men det var meget luksuriøst alligevel. Som en person, der er vokset op i flere lande i Mellemøsten, havde jeg svært ved at forstå, hvad et sommerhus var. For hvorfor skal man flytte fra eget hus til et andet? Det forstod jeg så bedre, da jeg så omgivelserne. Det var vitterligt, som om tiden gik langsommere, og jeg levede mig tilbage i tiden. Den første aften, mens vi dansede til 70'er rockmusik i, hvad jeg husker, var en lysning midt i træerne ved huset, så kiggede vi pludselig op i den mørke nattehimmel og så et mærkeligt lysfænomen, som vi alle sammen kun kunne opfatte som UFO'er. De andre dansede videre, mens jeg stirrede på fænomenet, som jeg den dag i dag ikke lige kan forklare. Men lige siden har jeg ønsket mig mit eget sommerhus eller en kolonihave for den sags skyld, men skæbnen har villet, at jeg flytter til Sydeuropa for at skabe min familie her. Tusind tak, Dana, for den fortælling. Du får dit musikønske her, som, ja, som du skriver, er lidt mindre klassisk. Det er nemlig Elisabeth med røde gummistøvler. Det er noget af det danskeste, skriver Dana.
0: Og her i studiet sad Nina Ørum og Jakob Wivel. Tusind tak for dig, der vil være med. Og ja, fortsat god sommer. Måske igen i morgen på B2 kl. 8.30.

0: Yes, Sheffield.
1: Lige nu holder mange ferier i udlandet, men hver fjerde tager afsted på ferie uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer. Det viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn her i morges.
2: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
1: Men det kan være en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
3: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
1: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring.
4: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
1: For fjerde gang på en uge, der har Iran og USA i nat sendt missiler og raketter mod hinanden. Det amerikanske militær bombede først iranske anlæg, og få timer senere, ja, der svarede Iran igen ved at angribe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Stridens kerne er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas igennem den snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, som USA går efter, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
5: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
1: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Efter massiv kritik i starten af året, da DAO overtog uddelingen af breve, der ser det ud til, at der er kommet styr på posten. Fra januar i år har modtaget 15.000 henvendelser om forsinkede breve. Ja, der er tallet i dag tæt på 0. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen her et halvt år efter, at de altså overtog postomdelingen fra PostNord.
6: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Direktøren erkender, at der fortsat kan være breve, der ender forkerte steder, men altså at de ikke længere bliver sorteret og omdelt med forsinkelser. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. I løbet af dagen der skulle der klare op med tørvejr mod nord. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
7: Du lytter til værket. Jeg hedder Helle Christensen, og hovedpersonen er denne gang en dansk komponist, der levede fra 1859 til 1939, og hvis navn lidt uretmæssigt nok er allermest kendt som dansk komponist på fire bogstaver i diverse kryds og tværser. Og det er selvfølgelig de fire bogstaver E-N-N-A, August Enna. Det er hans anden symfoni, du kan høre om lidt med Bogotá-filharmonikerne og dirigenten Joachim Gustafsson. Men August Enna var faktisk først og fremmest operakomponist og fik sit gennembrud i 1890'erne med Heksen, der blev efterfulgt af blandt andet Kleopatra, Den lille pige med svovlstikkerne og mange, mange flere, der blev opført rundt omkring i Europa og gjorde Enna til en af sin tids mest kendte danske komponister i udlandet. Mens operaerne var utallige, findes der i dag kun en enkelt symfoni fra Ennas hånd, komponeret i 1907. Men symfoninummeret 2 afslører alligevel, at der var en forløber. Men partituret til den symfoni i C-mol, Enna komponeret i 1880'erne, er bortkommet. Muligvis tilintetgjort af komponisten selv. Tilbage står heldigvis toeren i den lyse toneart E-dur, fire satser, der begynder langsomt, afdæmpet, men hurtigt får en livgivende, dansende karakter. Tredje satsen er en charmerende scherzo, og en finale sætter selvfølgelig punktummet. Men først den søgende, underfundige åbning.

August Ennas symfoni nummer 2, som også blev hans eneste, var her nået helt til Colombia, hvor Bogotá-filharmonikerne har indspillet den sammen med dirigenten Joachim Gustafsson på et album, der udkom i 2023. Ennas symfoni blev uropført i København i 1908 med stor succes, men er derefter kun opført få gange. Du kan genhøre udsendelsen og finde mange andre af samme slags idéer og lyd, hvis du søger efter programtitlen Værket. På Bogotá-filharmonikernes album med Ennas symfoni nummer 2 har de også indspillet Ennas violinkoncert, komponeret i 1890'erne. Her får du første sats af den koncert. Det er stadig Joachim Gustafsson, der dirigerer. Violinsolisten er Anna Agafia.

Anna Agafia var solist med Bogotá-filharmonikerne i første sats af August Innas violinkoncert. Også en smagsprøve på operakomponisten Inna med Den lille pige med svovlstikkerne fra 1897. Her er Henriette Bonde Hansen solist med DR Underholdningsorkestret.

Afslutningen på August Ennas opera Den lille pige med svovlstikkerne i den indspilning med DR Underholdningsorkestret med mange flere, der udkom i år 2000.

0: flere populære feriebyer bliver helt almindelige parcelhuse i stor stil brugt som sommerhuse. Det er flere lokale kede af, for så står husene tomme uden for sæsonen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: At cykle op mod 200 km om dagen er hårdt, og hvis der så samtidig er 40 grader, ja, så er det for meget af det gode, mener flere Tour de France-stjerner. Og sundt er det heller ikke.
2: Så kan ens hjerne til sidst ikke følge med, og ens organer kan faktisk heller ikke følge med, og man risikerer det, som man på engelsk kalder et heat stroke, altså et hedeslag.
0: Ukrainerne oplever lige nu fremgang på slagmarken, men derfor skal vi alligevel støtte dem så meget vi overhovedet kan, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret.
0: Og senere i dag mødes han så med en stribe andre lande for at diskutere, hvordan vi bedst hjælper. Velkommen til Kvarters Radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Lige nu er byer som Skagen, Blåvand og Løkken proppet med turister, og de bor ikke kun på campingpladser og i feriehuse. De holder også i indkørslen til mange helt almindelige parcelhuse. De bliver nemlig i stor stil brugt som sommerhuse. Og i Skagen, ja, der ejes over en tredjedel af parcelhusene nu af folk, der bor i en anden kommune. Og de lokale og sommerhusejerne er uenige om, hvorvidt det er godt for byen.
4: Midt i Skagen bor Fie Kastor, som er mor til to og har en lille ny skagboer på vej.
5: En fugl.
4: Hun er selv født og opvokset i Skagen, og en af de få skagboer, der efterhånden er tilbage i den lille populære ferieby.
5: Det er meget voldsomt, faktisk.
4: Lyder den umiddelbare reaktion, når hun ser et kort over de parcelhuse i Skagen, som er ejet af folk fra andre kommuner.
5: Det synes jeg jo er en trist udvikling. Altså, jeg tror ikke, man kan rulle det tilbage. Så jeg er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer.
4: For Fie Kastor handler det ikke kun om, at byen er blevet ekstra lille, når sæsonen er slut.
5: Det er det, der gør, at vi har en forretning og et levebrød. Det skaber liv i byen, et dejligt liv. Og den anden side er jo, at vi for eksempel har boliger, der står meget tomme her i baghaven og ved siden af.
4: For ægteparret Line Prisborg og Jens Have, der bor små 3 timers kørsel sydpå i Horsens, ser de lidt anderledes på turismen.
6: Hver gang vi kører ude ved skiltet, der står Skagen, velkommen til Skagen, og så falder skuldrene lige ned, og så slapper vi af her.
4: Parret har haft et hus i Skagen i 15 år, som de bruger som sommerhus, og de forsøger virkelig at støtte byen, når de er der.
7: Vi handler alt det, vi kan her i Skagen for at støtte butikkerne og restauranterne, og vi har en stor familie, som samtidig er med heroppe også.
4: Så selvom deres hus ikke er beboet hele året, så bliver de altid taget godt imod af skagboerne.
7: Jeg synes altid, at alle folk er søde. Vi er blevet virkelig taget godt imod.
0: Og Asta Pihl Heltborg, du er taget ud til en lokal vinhandler i Skagen. Hvor står han i det her slagsmål, hvis man kan kalde det det?
8: Jamen, han kan i hvert fald godt lide turisterne. Her er den store vinsmagning gået i gang nede bagved, og det betyder altså også et stort selskab af turister, som er dem, som fylder langt mest i byen her i uge 29. Henrik Takov Christensen, du ejer af vincentralen her og bor jo også i byen. Altså, hvad synes du om, at mange af de her parcelhuse bliver købt for at blive brugt som sommerhus?
9: Det er skønt, der kommer nogle deltidsskagboer til byen og bruger byen. Skagen har desværre sådan en affolkning, der dør lidt færre, lidt flere, end der bliver født. Der bliver faktisk kun født 130 unge om året. Og mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
8: Men når indbyggertallet i Skagen falder, frygter du så ikke, at det bliver en spøgelsesby om vinteren og i de perioder, hvor solen måske ikke skinner?
9: Det er klart, at turismen er koncentreret om sommeren. Og i mange år har man gjort meget for at tiltrække turisme hele året rundt. Vi har en vinterbaderfestival. Vi har faktisk utroligt travlt omkring juletid med mange, der kommer og bor her. Og mange af dem, der kommer og bor i byen, det er dem, som har købt et parcelhus, købt et hus og bor i byen. Det er så primært i weekenderne, de bor den, men de kommer og bor den. Og det skaber noget omsætning i byen.
8: Tak.
0: Og det kommer ikke bag på Venstreborgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen, at så mange parcelhuse i Skagen bruges som sommerhuse. Og han mener, at deltidsskagboerne er gode for byen.
10: Der er en stor del af vores detailhandel op, der er decideret drevet frem af, at man har deltidsskagboer. Vi kan også se det på håndværkersiden, at der er simpelthen større udbud af håndværkere i Skagen, rundet de her aktiviteter, som der nu bliver drevet frem af deltidsskagboerne.
0: Han anerkender dog også, at det kan være med til at presse prisen på boliger op i byen, og det kan betyde, at de lokale virksomheder har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi der mangler billige boliger. Men det er altså især omkring havnen og i midtbyen, at det er en udfordring, siger borgmesteren.
10: Hvis vi tager Skagen isoleret set, og man laver sådan en hurtig søgning på boligsiden, så vil man også kunne se, at der rent faktisk er hus til salg i Skagen, som passer til en helt ganske almindelig børnefamilie. Det er ikke sikkert, at det ligger lige inde i hjertet. Og jeg vil også sige, at hvis man rigtig, rigtig gerne vil bo i den her ende af landet, så er der jo også byer som Jerup, Aalbæk osv., som ligger på vejen deroppe af.
0: Det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. Det er varmt under Tour de France, så varmt, at man i går forkortede etappen med 30 km. Den voldsomme varme kan nemlig bremse selv de mest seje cykelryttere, der bare i den første uge af løbet har oplevet temperaturer på op mod 40 grader. Og de her høje temperaturer er noget, som i den grad påvirker rytterne. Det fortæller Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic den første uge af turen.
11: De hurtigere bliver trætte, og de bliver hurtigere mere udmattet. Oveni at de så også ændrer etappen i gårsdagens etappe, så det giver også en ekstra stress til rytterne, når man ligesom ændrer en etappe, og de laver om i planen. Så det har jo påvirket dem på måder, som en normal Tour de France ikke ville have gjort.
0: Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar har beskrevet den første uge som den måske varmeste i sin karriere. Og derfor har manden i den gule førertrøje også foreslået enten at flytte det traditionelle cykelløb til køligere måneder eller ændre starten til tidligere på dagen. Og det kan måske være en god idé, for der skal ikke så meget mere til, før det er uforsvarligt rent fysiologisk at køre, siger Sara Bavn Andersen.
11: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Brian Nygaard. Du er DR Sportens cykelekspert. Det er meget hårde og varme vilkår, som rytterne bliver budt i år. Bliver der lyttet fra turledelsen, når der kommer forslag som det her fra Pogacar?
12: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give altså både Tour de France-societetet, men også seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Er det så sidste gang, at vi har set Tour de France i det her format, som vi kender det?
12: Nej, jeg tror, det er ændringer, der bliver løbende integreret, men sidste gang tror jeg ikke. Det er jo ligesom i forhold til klimaforandringer, i forhold til den her varmepåvirkning om sommeren, noget, der skal integreres løbende, som alle skal forholde sig til, at måske ændre hverdagen, både den almindelige hverdag, men også Tour de France's hverdag i juli måned.
0: Og hvis Tour de France så bliver ramt af mere ekstrem varme fremover, hvilke ændringer tror du så er mest realistiske?
12: Jeg tror, at den mest realistiske ændring er simpelthen tidspunktet for etaperne og simpelthen at lægge afslutningerne altså tidligere og dermed også starten tidligere, sådan så at man skal tænde for fjernsynet tidligere på dagen, sådan så at rytterne ikke sidder midt på de varmeste timer på eftermiddagen på cyklen.
0: Fortalte Brian Nygaard. Og man har tidligere rykket store sportsbegivenheder på grund af voldsom varme, og det er bestemt ikke utænkeligt, at det sker igen, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal.
0: Og rytterne i Tour de France-feltet slipper i dag for at svede på cyklen. Der er nemlig hviledag. Og 10.000 flere end normalt er døde under hedebølge i Europa den her sommer. Det viser data fra Euromomo, der er det europæiske overvågningssystem for dødelighed. Frankrigs præsident Emmanuel Macron er vært i Paris, når der i eftermiddag er møde i den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det er en gruppe lande, der går under navnet Koalitionen af Vilje. Og selvom Ukraine lige for tiden oplever fremgang på slagmarken, så er det meget vigtigt at holde fast i hjælpen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter vår kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter.
0: Og EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er med fra Paris, hvor det her møde finder sted. Efter planen, så skal præsident Zelensky jo også deltage. Hvad drømmer han om at få med hjem til Ukraine, når mødet er slut?
13: Jamen, der er flere ting. For det første, så er der jo et håb om, at man hurtigt kan få flere missiler og luftforsvar til Ukraine, for det er virkelig noget af det, de står og mangler her og nu. Så er Zelensky jo også en, der lægger pres på, at man skal sige fra europæisk side og fra andre sider lægger pres på Rusland i forhold til skyggeflåden, at der snart kommer endnu en ny sanktionspakke fra EU's side over for Rusland. Og så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA. Så der sker meget.
0: Og når det her møde er slut, så bliver deltagerne jo hængende til i morgen, hvor det, ud over at være Frankrigs nationaldag, også er en kæmpe stor militærparade. Hvad handler det om?
13: Jamen, temaet for årets Bastilledag, det er Europas strategiske opvågning. Og præsident Macron, han har simpelthen inviteret stats- og regeringscheferne for hele den her koalition af villige. Der kommer altså 35 stats- og regeringschefer, inklusive Mette Frederiksen. Og i fællesskab har de jo stort set alle sammen sendt soldater, der var med i den her parade. Og det du kan sige, det er, at ned af Champs-Élysées her i Paris, der kommer du til at se soldater fra frem for alt fra alle mulige steder i Europa, som går sammen. Og det er jo dem, som i fremtiden skal forsvare Europa. Og det, som er bemærkelsesværdigt, det er, at USA ikke er til stede.
0: Hvad er det for et signal, de gerne vil sende?
13: Jamen, det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager. Læg mærke til, at koalitionen af villige lande blev skabt i februar sidste år, altså lige en måned efter, at Donald Trump var trådt til i Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der bliver for at følge både Ukraine-møde og militærparade. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt af ulve i samlet 239 angreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Der er stor forskel på, hvor stor kompensation du kan få. For eksempel udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsveder kan give op til 35.000 kroner. Og Karin Oris, du er taget ud til en, der har haft ulven lidt for tæt på og nu har fået erstatning.
14: Ja, det er jeg på den mark, vi er på lige nu. Der var der senest et ulveangreb i 2023, hvor der blev tilkendt erstatning. Sidenhen er der kommet ulvehegn til, og sådan et par golden retriever-agtige lignende hunde, som går på marken nu og også gerne skulle beskytte de cirka 80 lam, der er her lige nu mod ulvene. Senest der var et ulveangreb på gården her, det var muligvis på en mark lidt længere væk. Det var tilbage i januar, Åse Svendsen, du er foravler. Hvad var det, der skete der?
15: Jamen, vi havde alle får hjemme, fordi de skulle scannes, og så kommer de simpelthen hjem fra nord til syd. Og der finder vi så en, der har et stort sår på halsen, og det er sådan meget mærkeligt. Og bagefter fandt vi en, der havde et stort sår på en kølle, og derfor har vi så ringet til vildtkonsulenten, og det viser sig så, at det er ulv. Men dem ser vi jo kun, fordi vi lige får dem helt tæt på. Ellers så kunne det være, at de bare pludselig havde ligget døde derude, eller de havde helbredt sig selv.
14: Ja, du fik jo tilkendt erstatning for de her får, og de seneste par år har der jo været en ret stor stigning i, hvor mange der bliver tilkendt erstatning for. Hvad tænker du om de tal?
15: Jeg synes, det er et stort tal, men jeg tror altså faktisk, det er større. Fordi jeg tror ikke, vi fåravler rigtig har lært at tænke ulv.
14: Tak skal du have.
0: Vi skal ikke snydes for en vejrudsigt, Simon Brix. DMI varsler stadigvæk voldsomt vejr i dele af landet. Hvordan ser det ud?
16: Jamen, det er stadigvæk aktuelt, og der er altså også ret kraftige tordenbyer over Sjælland, der både kan give havl, og de kan også give rigtig meget vand på kort tid. Så de kommer altså virkelig til at afbryde den her sommerstemning, som man har mange andre steder i landet. Og i og med det bydannelse, så vil der altså nok være langt de fleste, der får lov til bare at få tørt vejr, hvor solen bare bager derudaf. Temperaturerne kan derfor også komme op på helt op til 27 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Siesta på P2.
18: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Ben Glasberg og Toulouse byorkester med en sarabande af Alexander Tansman. Og det er som regel en udfordring at ligge vågen om natten, men lige nu oplever hun det på ingen måde strabasserende. Hun er væk hjemmefra i en træhytte, hun har lånt. Den ligger lidt isoleret i udkanten af en mindre skov, omgivet af det reneste mørke.

Carl Kaiser var solist i fløjtekoncerter Ignaz Holzbauer. Der er fremmede lyde, jeg vidste, at der er det. Selvom vinden er svag, så taler husets træ i nattens stilhed. Det giver sig lidt og knirker. Det har sin egen rytme, og det er som om, at fordi lyden stammer fra et organisk materiale, så er den til at rumme. Det er hendes efterrationalisering, da hun opdager, at lyden ikke bekymrer hende.

David Alonia, violin, bratschisten Federico Stassi og cellisten Roberto Trainini spillede Nenia, som er en del af strygetrio opus 142 af Mario Castelnuovo Tedesco. Hun ligger stille i sengen, kan ikke sove, men det er okay. Normalt vil hun blive bekymret, stresset, irriteret efterhånden som tiden gik, uden at hun fandt tilbage til søvnen. Men hun oplever det faktisk som lidt af en gave, at hun lige nu har lov til at fordybe sig i det intet, der omgiver hende. Være et med mørket og lydene, velvidende, at hun har det for sig selv. Og det er jo, at intet betyder, hvornår hun står op i morgen, skulle hun ende med atter og falde i søvn. Ingen bagkant, som man siger.

Marius Jansons og Bayerns Radiosymfoniorkester med Adagietto fra Gustav Mahlers 5. symfoni. Det meste af tiden er det lydende, der dikterer hendes tanker. Deres toner og rytmik. De har nemlig en rytme, som hun hurtigt finder, og som hun omdanner til et mønster i sit hoved. Men netop som hun er fat i mønstret, begynder hjernen at tage sig andet til. Hun mindes kærligheden. Tænk, at hun engang fandt kærligheden og fik lov at leve så længe i og med den. Det er ikke alle beskåret, tænker hun, inden rytmen atter stjæler hendes opmærksomhed.

pianisten Tom Poster og violinisten Elena Odeoste med La Captive af Amy Beach. Og inden var det Daniel Trifonov, der spillede Victor Young's When I Fall in Love. Hun er glad for, at hun ikke har rullet mørklægningsgardinet ned. For udenfor har hun set stjernerne på himlen, fulgt satellitter og Starlink, og nu dukker en lysstribe op, ganske svagt. Med lysstriben ændrer lydene sig. Nu er der fugle. Det bliver vist ikke til mig en søvn, sukker hun afklaret. Hun kan mærke en tåre trille ned ad kinden. Jeg skulle jo ellers sove, når jeg blev gammel.

Tyva Semmingsen sang Lascia Chiopianca fra Händels Rinaldo, og den her rolige siesta slutter med A Nordic Year af Gaute Storås, det er det norske kammerorkester, med Audun Sandvik på cello. Og du kan finde mere ro i DR Lyd, hvis du søger på Ro på. Der har vi fra P2 anbragt en god samling podcast, der kan give netop det, Ro på.

0: der er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister, selv i parcelhuskvartererne. I Danmarks mest populære feriebyer, der er hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der slet ikke er lokale, men bor i andre kommuner. Det viser en analyse foretaget af DR. Og det kan få alvorlige konsekvenser for de små lokalsamfund, siger postdoc ved Center for Landdistriktsforskning Kasper Friis Bagnbæk.
1: Der kan ske en affolkning ved det, at lokale de bliver presset ud af de lokale områder, fordi der ikke er boligmasse til dem længere. Og det medfører jo så, at der vil ikke være elevgrundlag i skolerne. Der vil ikke være mulighed for at opretholde detailhandel og handelsliv året rundt.
0: I Skagen, der ejes 36% af parcelhusene af folk fra andre kommuner. Men ifølge ejeren af Vincentralen i Skagen, Henrik Taggaard Christensen, så kan det også være en fordel.
2: Mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
0: Men der er også mange, der lige nu holder ferie i udlandet. Men hver fjerde, der tager afsted på ferie, de gør det uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer, viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumann, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn.
3: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Ja, men det kan være en dyr fornøjelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne-Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
4: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring med sig.
5: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: EU og Storbritannien giver nu Rusland ansvar for en række cyberangreb rundt om i Europa, og derfor vil russiske cybernetværk blive pålagt nye sanktioner. Det oplyser EU-kommissionen og Storbritannien i to separate pressemeddelelser, hvor de skriver, at den russiske stat sammen med russiske cybernetværk står bag cyberangreb, indblanding i valg og spredning af ondsindede anti-ukrainske fortællinger i hele Europa. Der er stadig spredte regn- og tordenbyer rundt omkring, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra, så kommer der tørvejr og en hel del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.

Der er musik, man husker for melodierne, og så er der musik, man husker for klangen. Debussy og Ravel var mestre i at male med lyd, og havde der været en OL-disciplin i klangbilleder, så havde de to nok hentet et par guldmedaljer med hjem til Frankrig. I dagens frokostkoncert har jeg taget en koncert med til dig fra Wigmore Hall i London, hvor tre af Europas mest efterspurgte kammermusikere er gået sammen. Violinisten Alina Ibrahimova, cellisten Christian Poltera og pianisten Cedric Tibakian. Og programmet spænder fra en 18-årig Debussys første forsøg i klavertrio-genren til Maurice Ravels moderne klavertrio, skrevet lige før Europa blev kastet ud i Første Verdenskrig. Koncerten begynder med Debussys klavertrio i G-dur, som Debussy skrev, da han var kun 18 år gammel. På det tidspunkt rejste han rundt i Europa som pianist for den velhavende mæcen Nadezja von Meck, den samme kvinde, som også støttede Tchaikovsky. Med på rejsen var en violinist og en cellist, og derfor lå ideen til en klavertrio lige for. Værket blev faktisk først genopdaget for omkring 40 år siden, men man hører endnu den unge komponist søge sin egen stemme. Men indimellem så aner man allerede den Debussy, der senere skulle forandre musikhistorien, lyset, de fine klangfarver og den elegante lethed, der allerede er til stede.

Den unge Debussy var bare 18 år gammel, da han skrev sin klavertrio i G-dur. Og den klavertrio fik du her med violinisten Alina Ibrahimova, cellisten Christian Poltera og pianisten Cedric Tibergian. Og den unge Debussy pegede allerede her frem mod sit helt eget tonesprog. Og nu bevæger vi os godt 30 år frem i tiden til et værk af Maurice Ravel, hans klavertrio i A-mol. Skrevet i sommeren 1914, lige før 1. verdenskrig. Ravel har opholdt sig i den baskiske kystby Saint-Jean-de-Luz, tæt på sin fødeby, mens Europa stod på tærsklen til 1. verdenskrig. Ravel vidste, at han snart ville melde sig til militæret og arbejdede med næsten manisk intensitet for at gøre trioen færdig. Senere sagde han, at han havde udført 5 måneders arbejde på blot 5 uger. Og det synes jeg alligevel godt, man kan høre i musikken. Der er sådan en manisk energi til stede, som især kommer til udtryk i finalen. I hvert fald virtuost og energifyldt klimaks venter der også. Inden da, så er der en anden sats, der henter sin titel fra en malaysisk digtform. Og tredje satsen er bygget over en gammel passacaglia. Men første satsen, den bærer tydelige spor af baskisk folkemusik. 21 years ago, Maurice Ravel's piano trio in A minor.

0: Musik, som Ravel skrev på blot 5 uger. Ifølge ham selv, så pressede han 5 måneders arbejde ind på bare 5 uger. Første verdenskrig stod for døren. Han vidste, at han skulle melde sig til militæret. Og derfor denne her maniske energi i Ravels klavertrio i A-mol. Alt er på spil. Spillet af violinisten Alina Ibrahimova, pianisten Cédric Tiberghien og cellisten Christian Poltira. Fra en frokostkoncert i Wigmore Hall i London. En koncert, der fandt sted den 15. juni 2026.
1: P2.
0: Og her lidt mere musik med Cédric Tiberghien og Alina Ibrahimova. Musik af Beethoven.

0: Musik fra et forholdsvis nyt album med pianisten Cedric Tiberghien og violinisten Alina Ibrahimova. Et album fra 2025. Og her der spillede de tredje satsen fra Beethovens første violinsonate i D-dur, en rondo. Og de to musikere, de har også gæstet Danmark. De har blandt andet spillet på Hindsgavl Festival de seneste år. Og har du mulighed for at høre dem live et sted ude i verden, måske faktisk i Danmark, så synes jeg ikke, du skal snyde dig selv for den oplevelse. Det er to musikere, der er utroligt meget til stede på scenen, og så er de desuden også to meget, meget søde mennesker. Det var musikken, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert, og med det vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Her i eftermiddag er Frankrigs præsident Macron vært for en stor gruppe lande, der udenom USA vil gøre en særlig indsats for at støtte Ukraine i forsvar sig mod Rusland. Gruppen, som Danmark er med i, kalder sig Koalitionen af Villige Lande. Og i dag der vil Ukraines præsident Zelensky også efter planen deltage ved det her møde. Og fra at Ukraine er et rent modtagerland, der udelukkende beder omverdenen om hjælp, ja, så er der faktisk lidt mere balance i det i dag, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer, om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA.
1: Og der er særligt én ting, som den her villige koalition forsøger at udstråle, siger Ole Ryborg.
2: Jamen det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager.
1: Efter massiv kritik i begyndelsen af året, så ser det ud til, at DAO har fået styr på omdelingen af post. Fra januar har modtaget 15.000 henvendelser om forsinket breve. Ja, så er tallet i dag tæt på nul. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen, der her et halvt år efter de overtog brev og uddelingen fra PostNord.
3: Vi har sat ekstra kapacitet på til at sortere de breve, der ikke kunne sorteres maskinelt før. Det er det, der har givet forskellen fra før til nu.
1: De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter Tour de France-etappen i går, der var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Arrangøren bag turen havde allerede forkortet etappen med 30 km, men turledelsen bliver nok nødt til at lytte, vurderer DR cykelekspert Brian Nygaard.
4: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
1: Ifølge Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic Post NL-holdet den første uge af turen, kører rytterne allerede på grænsen, når de cykler i temperatur tæt på 40 grader.
5: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
1: Turrytterne slipper dog for at svede på cyklen i dag. Der er nemlig hviledag. Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyger, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol mellem 22 og 27 grader.
6: Klassisk mix på B2.

Det her er en operaarie af Mozart. Du kender den garanteret ikke. Den gemmer sig i en af Mozarts konkurrenters operaer, Vincente Isalers opera, som Mozart blev bedt om at skrive en ekstra arie til. Sabine Meyer spillede med kammerorkesteret Basel i Schweiz. Mere Mozart. Og her er det så en omskrivning af uddrag af Mozarts Requiem. Og det er den store pianist i 1800-tallet, Franz Liszt, der har sat tænderne i et uddrag fra det Requiem.

dramatiske confutatis-toner af Mozart fra hans Requiem, og så den melankolske Lacrimosa lige bagefter, da Jan Lacik spillede

Så var det to guitarer, der her spillede et arrangement af oprindelig cembalo-musik af Bach. Fra hans Goldberg-variationer fik vi en af variationerne, Antoine Morinière og Thibaut Garcia spillede. Åh, sommertid. De dejlige minder. Rude Langgaard, vi ved og har læst om, at han havde en sommerflørt, da han var 20 år gammel og var på sommerferie i Blekinge med sin mor. Han mødte Dora, og hun kom til at sætte sig spor i ham. Det blev ikke til mere, end at de holdt af hinanden. Og inspirationen fra den sommer og opholdet i Rosengården i Kirkhult dukker op i flere af Langgaards værker. Her skal vi høre Rosengårds spil med Nightingale String Quartet.

Verden er et ensomt sted. I byen føler du dig helt alene, medmindre der er kærlighed i dit liv. Det er en sorgfuld sang, som dukker op i musicalen On the Town, sangen Lonely Town fra Bernsteins musical, og her sunget af Dawn Upshaw. I Rachmaninoffs musik er der store følelser, og man kan altid finde noget, der lægger sig op af et eller andet, der har med længsler og vemod at gøre. Det kan du høre her, hvor vi får den langsomme sats fra Rachmaninoffs anden symfoni.

Det oser af romantik. Adagio-satsen fra symfoni nummer 2 af Rachmaninov blev spillet af Budapest Festival Orkester.

0: Der er 24 akrobatiske violinøvelser i Paganinis værk opus 1. Og her fik vi en af øvelserne Caprice i E-dur med Maria Duenas.
1: Du lytter til P2.
0: Den tjekkiske komponist Dvořák boede en tid i USA, og der skriver han sin symfoni nummer 9 og kalder den Fra den nye verden. Og han er inspireret af indfødte amerikaners musik og blander også sine egne bøhmiske toner med i musikken. Vi får tredje sats, og musikken er inspireret af en figur i digteren Longfellows digt Hiawatha. Et digt, som Dvořák selv havde læst, og det er en skurkagtig person, der her danser.

Du skal skrive en sang, og kongen skal synge med, og han har ikke en tone i livet. Eller jo, det har han. For det her, det er kongesangen skrevet af Josquin des Prez, og så kan kongen holde den der tone. Og hans hofsanger kan så synge det fjollede digt om Guillaume, der varmer sig med et stykke kul, der ikke vil brænde. Guillaume se va chauffer. En sang, der er ret sjov. Og den her lille, middelalderlige vise, den kom jeg i tanke om, fordi du nu skal høre tre små stykker af franske Darius Milhaud. Han lader nemlig sine tanker vandre tilbage til gamle dage og fabulerer over kong Renés tid og hoflet i 1400-tallets Aix-en-Provence.

0: Indtryk og tanker om kong Renés hof i 1400-tallet. En lille aftenmadrigal kom efter en jagtscene og så leg på floden. Det var Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet, der spillede musik af Darius Milhaud.
1: P2

0: Lige nu der er masser af liv i landets populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem, ja, så står flere og flere huse tomme. Over hver femte parcelhus i en lang række feriebyer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det mærker Fie Kaster, der er født i Skagen og stadig bor der. Gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Ja, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er også bekymret.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger til sommerhus, kan ikke se problemet. Alternativet ville være, at der slet ikke var nogen i husene.
3: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
0: I Storbritannien der bliver landets antiterrorenhed nu involveret i drabet på en politiker. Der taler om den tidligere britiske juniorminister Anne Whitcomb, der blev fundet død i sit hjem i torsdags med alvorlige skader. Tidligere har det britiske politi meldt ud, at intet tydede på, at drabet var politisk motiveret. Men efter at der nu er kommet nye beviser og ny information frem, ja, så er efterforskningen altså givet videre til antiterrorenheden. Det skriver landets indenrigsminister Shabana Mahmood i et opslag på X. En 28-årig mand er ifølge nyhedsbureauet Reuters anholdt i sagen. Når kloden koger og sommeren bliver varmere og varmere, ja, så bliver det stadig mere vanskeligt at afholde store sportsarrangementer. Det bliver ganske enkelt så varmt at være atlet, at de ikke kan præstere ordentligt, og i sidste ende, ja, så kan det også være sundhedsskadeligt. Og det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at rykke Tour de France væk fra sommermånederne, fordi der lige nu er hedebølge i Frankrig. Men det er ikke kun cykelsporten, der bliver negativt påvirket af det varmere vejr, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi har jo en række sportsbegivenheder, hvor det allerede har haft betydning. For eksempel VM lige nu i USA, Canada og Mexico, hvor man bliver nødt til at indføre de her vandpauser under kampene. Og hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er allerede diskussionen om VM i 2030, som skal finde sted i Marokko, Spanien og Portugal i juni og juli, og om det kan blive et problem, at de ligger i de måneder. Men det har FIFA indtil videre afvist.
0: Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men her i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
5: Klassisk mix på P2.

ægte venetiansk 1700-tals popmusik. Meget i stil med Vivaldis toner, sådan skriver denne ukendte komponist, som jeg først lige nu har mødt, Giovanni Reali. Og vi hørte her et ret godt fransk barokensemble Le Consort spille. Og velkommen til anden time af Klassisk Mix. Om lidt kan du høre en trio af kroatiske Dora Pejacevic. Det er det lange stykke i denne time. Og forinden, der gælder det blandt andet også Dans Macabre. Ikke stykket for violin, som du måske kender, men sangen

Danse macabre, sunget af Anne-Sophie von Otter og med Bengt Forsberg, klaver og med Antoine Tamestit Brach. En sang af Camille Saint-Saëns.

Tralalalalalalala, der er noget italiensk karnevalesk over italiensk serenade af Hugo Wolf. Saito Kinen orkestret og Seiji Osawa var det, som dirigerede dem. Det hele værk, snit er der i klassisk mix i denne time, det bliver et værk af Dora Pajacevic, en kroatisk komponist, der døde i 1923, og som forinden havde studeret privat mange steder i verden, blandt andet en tid i Wien, men faktisk var hun selvlært, bortset fra altså lidt private studier hister her inden for komponistfaget. Hun havde været glemt i mange år, men ensembler og musikere er sultne og går gerne på besøg i gamle arkiver. Og der kommer så værker af blandt andre Dora Pajacevic også frem i lyset. Farvesproget minder om mild Brahms, og der er en dejlig lugt af Wiener Café og suk i denne senromantiske melodiske blomsterkrans i fire satser. Det er Neve-trioen, der spiller, og det er et af de værker, de har med på deres album. De kalder for I hendes hænder, In her hands. Og det er altså den Anne Pajacevic klavertrioer, komponeret i 1910, de spiller. Der er fire satser.

Neve-trioen. Romantiske spor er der tydeligt at høre her i Dora Pejacevic's anden klavertrio, som du hørte med Neve-trioen. Nu rykker vi frem til tiden efter 1950, og vi skal til Polen og høre en af Polens allerstørste komponister, en sats fra Grażyna Bartkiewicz's symfoni nummer 3.

der er kraft på maskinen. Grazina Bacevic hedder komponisten Vivace. Tredje sats, det står der over den. Symfoni nummer 3 spillet af Vesttysk Radiosymfoniorkester i Køln. Et hvilested. Det plejer at være et sted, man har lyst til at sætte sig, men det kan også være et sted, hvor det bare er meget ubehageligt. Her er det et hvilested på hårde klipper og midt i en brusende storm af sorg. Og det er en sang af Schubert, der hedder Aufenthalt. Men altså, så roligt er det altså ikke. Tårerne flyder, og det er Liszt's version for klaver, du får at høre med Brigitte Angerer.

0: Der skal sættes endnu flere ulvehegn op for at beskytte får, køer og heste fra ulvene. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at der er kommet nye tal for, hvor mange husdyr, der er blevet angrebet af ulve. 1.200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet i ulveangreb, og det er mere end dobbelt så mange som i 2024. Så nu er der flere hegninitiativer på vej gennem Folketinget, siger ministeren.
1: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejerne får erstatning af staten for de dræbte dyr. For eksempel så udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvæder giver op til 35.000 kroner. En af dem, som har fået erstatning, det er Anne-Marie Dahl fra Ægtved ved Vejle. Hun mistede to Shetlandsponier, da ulven kom.
2: Jamen, det er skrækkeligt. Man forestiller sig jo sådan noget. Man kan virkelig i sin vildeste fantasi forestille sig, at der sker sådan noget.
0: Efter ulveangrebet så lukker Anne-Marie Dahl nu sine ponier ind om natten, men hun frygter, at når efteråret kommer, ja, så stiger risikoen for ulveangreb igen.
2: Der er nødt til, tænker vi, når regulering med. Alle de dyr, der nu er taget, kunne jo tyde på, de breder sig. Og lige nu tror vi, der er ro, for der er masser at spise. Der er smådyr, og der er rådyr og lam og alt muligt. Men når det bliver efterår, så bliver det vel galt igen.
0: En opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet har vist, at der er ca. 49 ulve her i Danmark. I populære feriebyer som Skagen, Samsø og Blåvand, der er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som et sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, ja, så er det knap så godt for kommunerne. For når mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse, ja, så går kommunerne glip af både indkomstskat, arbejdskraft og har færre børn i skoler og daginstitutioner. Det siger Kasper Friis Bavnbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
3: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
0: Og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bliver brugt som ferieboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land-, by- og transportordfører for Socialdemokratiet, og som ikke har en konkret løsning endnu.
4: Og noget af det, vi gerne vil med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
0: Det er en god idé, siger skavboen Fie Kaster, som har flere naboer, der bruger parcelhuse som sommerhuse. For det er rimeligt, at de bidrager ekstra til kommunekassen, mener hun.
5: Så man på den måde også kan skyde nogle midler i de her lokale samfund, der måske gør, at der er råd til noget mere i skolerne og daginstitutionerne og fritidsklubberne.
0: Og så til det danske sommervejr, der byder på lidt af hvert, alt efter hvor du befinder dig. På Sydsjælland, der lød det for eksempel sådan her tidligere i dag. Ja, her er det store mængder havl, der falder i Karrebæksminde, mens tordenvejret passerede der. Og på onsdag er der som end varslet hedebølge i Jylland. Det danske julivejr har været en omskiftelig størrelse med både bane, sol, skybrud, havl og torden. Så Simon Brix, vejrvært her i huset, hvad er det, der foregår?
6: Jamen, det er den her meget ustabile luft, vi har haft over os i dag, som både giver en masse varme, der kommer op fra syd af, men samtidig så er der altså også kold luft, der falder ned for stor højde, og det skaber altså den her meget ustabile situation, som vi står i. Det er altså også det, der har givet både meget kraftige skybrud med rigtig meget regn, men også havl flere steder.
0: Ja, og DMI varsler så både om kraftig regn og lokal skybrud, men så også om hedebølge. Altså, hvordan skal man forholde sig i det her temmelig omskiftelige vejr?
6: Ja, men det er også lidt et mysterie nogle gange, og vi står der også selv og skal sende en vejrudsigt lige udenfor, lige om lidt i et vejr, der godt kunne blive til skybrud også, så det er svært. Men det er altså også det, der bliver lidt balancegang her i dag, og måske også dele af i morgen, hvor vi stadigvæk vil stå i den her oplevelse af, at det er den kolde luft, der møder den meget varme luft, og den her ustabile situation, det altså giver, og derfor at tingene godt kan på ret kort tid ændre sig i karakteren, og altså også temperaturen pludselig kan droppe mere end 10 grader, når vi pludselig ser sådan en tordensky, der ruller ind over os.
0: Og Simon Brix, nu du er her, kan du så passende give os et overblik over resten af dagen?
6: Det kan du tro, jeg kan. Det er altså for de fleste en tørværsdag, hvor det kommer til at være masser af sol, temperatur op til 27 grader, men især i de sydlige egne risiko for kraftige byer med torden, og det kan altså være skybrudsintensitet.
7: Du lytter til P2.

Berit Johansen Tange spillede en af Rued Langgaards små sommerminder. Og det her er det, vi hører. Viet i dag, det er mig. Jeg hedder Benedikte Granvig, og jeg har dedikeret 4 udsendelser til at komme med mit bud på en musikalsk almanak. 2 timer til hver årstid, og musik, der indfanger stemninger, minder, traditioner, natur og kuriositeter. Min eneste regel for mig selv er, at jeg ikke må spille Vivaldis De 4 årstider. Og til de 2 timer, der venter os her, kan du altså både finde solcreme og regnbukser frem, for det gælder den danske sommer. Satsen her hed bare sang. Og nu skal vi høre en sang med ord fra et af de mest fortryllende makkerskaber i den danske sangskat. Carl Nielsen og Johannes Jørgensen. Hold nu sommerferie, hvor de to har skrevet nogle gode sange. I hvert fald 2. De har lavet Sænk kun dit hoved, du blomst. Og så har de lavet den, vi skal høre nu. Den tidlige sommers hyldestsang. Nu lyser løv i lunde.

Det er pigekoret sang under dirigent Philip Faber. Den danske strygkvartet spillede. Johannes Jørgensen havde skrevet teksten. Karl Nielsen havde skrevet melodien. Og arrangementet var af Rune Tørnsgaard Sørensen, som er violinist i den danske strygkvartet. Og musikken er så god, synes jeg, at det næsten er svært at fange ordene, men det skal man. Var det dog smukt, du lyse, friske sommer, hvor friheds unge brud, fra støv og støj vi kommer til fred og stilhed ud. Vort liv til lyst du vende på dagens solskinsfelt, og over os du spænde de lyse nætters telt. Hold nu fast. Hvis du spørger mig, hvilken dansk sommersang jeg holder mest af, så bliver jeg fuldstændig lammet. Det er umuligt at svare på. Men hvis du skulle spørge mig, hvilken dansk sommersang jeg har gjort til et ritual for mig og for de lyttere, som er blevet udsat for mine radioudsendelser lige før jeg selv går på sommerferie, så har jeg et svar. Og det er måske et lidt uventet svar, for det er lige i udkanten af de genre, vi spiller her på B2. Men det er altså det dejlige, skæve danske band Skammens Vogn og deres sang Sommer Igen, som er en fast del af min sommertradition.

Jeg elsker den her skramlebunke af en sommersang. Sommer igen med bandet Skammens Vogn, som lyder lidt ligesom, hvis man var ude at gå i et eller andet sådan naturområde i udkanten af en mellemstor dansk provinsby, og så drejer man om et hjørne, og så er der noget, som er sådan halv park, halv fritidshjem, og så sidder der bare nogle unger og har det for grineren. Det er den her stemning, jeg får, og så kombineret med Nikolaj Zeuthens vidunderlige tekster. Nu forlader vi sangene, for i min musikalske almanak, og det er altså den, der styrer slagets gang her i den her omgang af det, vi hører, der er vi nået til sommeren og til det her mirakel af et stykke symfonisk musik. Overturen til Felix Mendelssohns scenemusik til Shakespeares Ønsker sommernats drøm. Mendelssohn var 17 år, da han skrev overturen her, og måske er det en del af forklaringen bag den her summende, sommerhektiske stemning, som driver musikken frem. Den her følelse, man kan have, når man er ung, af, at sommerferien er lige begyndt, og man skal nå at lave alt og intet på samme tid.

Felix Mendelssohns overture til En skal sommernat strøm, Paavo Järvi dirigeret Tonhalleorkester Zürich. Og nu har vi jo altså forladt den danske sommer, men bare roligt, vi kommer tilbage til den igen. Med det her Shakespeare Mendelssohnske græsk-britisk-tyske sommerhalløj. Med det som overgang skal vi nu til en mere svedig, støvet, mystisk sydamerikansk sommer med Astor Piazzolla.

Som en varm sommervind over en lidt sveden mark. Anden sats fra Ravels strygkvartet i F-dur, Ebene-kvartetten spillede. Det er sommermusik i det, vi hører. Inden da, der var vi i Sydamerika og hos Astor Piazzollas fire årstider. Sommersatsen fik vi her, og det var Karen Gomeo, der spillede sammen med Orchestre National de Paris de la Loire. Og selvom det var Piazzolla, så vil den flittige lytter også have bemærket, at der var jo altså et drys af det, jeg ellers ville have forsvoret skulle ske i den her almanak, jeg er ved at sammensætte. Et lille drys af Vivaldis fire årstider. Jeg vil ikke beklage det, for det fejler jo ingenting, det stykke musik. Det var bare et lille benspænd, jeg havde lyst til at lave for mig selv, og så lykkedes det alligevel ikke at holde den helt ude, men det er måske også bare sådan, det skal være. Det er sommermusik i det, vi hører, og der er jo det med sommerens vejr, at man enten kan se det som, at det altid er det rigtige vejr. Så siger man, ej hvor dejligt med lidt regn, har var blevet lidt tørt. Og så siger man, ej endnu en solskinsdag, det er helt sikkert nok ikke, fordi verden er ved at brænde sammen. Det er en måde at gøre det på. Man kan også gøre det modsatte. Jeg selv veksler nok lidt mellem de to. Men allerbedst har jeg det i det sommervejr, hvor vi får lidt af hvert. Ikke for vådt. Ikke for tørt, og derfor slutter jeg denne sommertime af det, vi hører af, med en ordentlig omgang sommertordenvejr og den efterfølgende opklaring. Vi hopper simpelthen ind i de to sidste satser fra Beethovens symfoni nummer 6, hans pastorale symfoni.

Så fik vi både sommerregn og tordenvejr og også en vidunderlig opklaring, hvor fuglene og alle de andre dyr kigger frem igen. 4. og 5. sats af Beethovens symfoni nummer 6, Pastorale-symfonien, Copenhagen Phil, spillet under dirigent Lan Shui. Første time er næsten slut, men vi kommer desværre ikke udenom en lille del af det at holde sommer, i hvert fald i Danmark eller Sverige, nemlig når myggene de kommer. Myggedans af Finni Henriques slutter det, vi hører af. Jeg hedder Benedikte Granvig.

0: En række europæiske lande går nu i gang med at opbygge deres eget luftforsvar, og Danmark er et af dem. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i det, der bliver kaldt for koalitionen af villige. Det er en gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i kampen mod Rusland. Og det er en undergruppe af dem, der altså nu vil opbygge et europæisk forsvar, siger Mette Frederiksen.
1: Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Ja, det her arbejde, det går i gang inden året er omme, siger Mette Frederiksen.
1: Samarbejdet, ja, det har vi startet, kan man sige, nu på sådan et politisk niveau. Virksomhederne var med til mødet også. Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det. Derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland. Så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: Og den her koalition af villige lande mødes her til eftermiddag i Paris. Den hedebølge, der har skyllet ind over Europa, har fået antallet af dødsfald til at stige markant. I de 28 EU-lande, der blev der registreret 10.000 flere dødsfald end normalt, da hedebølgen ramte i slutningen af juni. Det viser tal fra Euromonitor, der er et europæisk overvågningssystem for dødelighed. Og det er en usædvanlig stor stigning, siger Lasse Vestergaard, der overlever ved Statens Serum Institut.
2: Der sker flere dødsfald i hedebølger, og det vil man normalt kunne se ved en svag forhøjet dødelighed, men ikke som en slags en peak, som vi har nu. Det minder næsten om noget, vi havde under coronaviruspandemien, hvor vi så kraftig dødelighed.
0: Og det er blandt andet Frankrig, at de her hedebølger hærger, og det er også noget, som Tour de France-feltet mærker. Her skal cykelrytterne ikke kun kæmpe mod høje bjerge, men også med temperaturer på op mod 40 grader. Det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at flytte løbet til en køligere periode på året. Og den idé, ja, den kan de godt forstå i nærheden af Aarhus, hvor vores reporter Thomas Die Bak har fanget en cykelrytter på træningstur.
3: Herude for Saxil er der lige nu 23 grader. Luftfugtigheden er relativt højt, men det er jo intet imod de 40 grader, som der lige nu tester cykelrytterne ved årets Tour de France. Og Christian Albrechtsen, du er selv cykelrytter ved Ceramic Speed, Aarhus Forsikring, og du har også prøvet at cykle i de her omstændigheder med 40 grader. Altså, hvad har det gjort ved din krop?
4: Du bliver påvirket ret hårdt, fordi når du presser dig selv, så stiger kropstemperaturen jo meget naturligt. Og når du så samtidig skal kæmpe med en udefra faktor, der hedder de her 40 grader, så det er jo to negativer, der kommer på. Så kroppen er maks presset under sådan nogle varme forhold.
3: Og det er jo også derfor, at Pogačar, han foreslår at rykke Tour de France måske til et andet tid på året. Altså, man er vant til det her med at kunne ligge på sofaen og se Tour de France om sommeren. Hvad vil du sige? Altså, jeg tænker, du også er stor Tour de France-seer. Hvad vil du sige, hvis det bliver rykket?
4: Ja, altså, jeg tror også, jeg vil have det lidt skørt med det her med, at den skal rykkes. Det er jo traditionen er jo, at det starter i juli. Jeg forstår godt, hvad han tænker, at det skal rykkes til et måske tidligere tidspunkt, men logistisk set tror jeg ikke helt, det kan lade sig gøre, fordi kalenderen er allerede proppet. Og så samtidig den her tradition med, at det ligger i juli, det tror jeg, de får svært ved at ændre på nede i fremtiden.
0: Og så slutter vi på Anholt, 45 km fra fastlandet. Her bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, betjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed så kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Tanja Brøns er sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens og på ferie på Anholt, og hun er derfor tilmelde sig som frivillig i appen.
5: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
0: I aften, der kan der stadigvæk være enkelte regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogenlunde en del sol og temperatur på den gode side af de 20 grader. I nat, der bliver det tørt og mest klart vejr, og så dykker temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Pernille Stigsdal sammensætter eftermiddagens radioviser.
6: Du lytter til B2.

Se dig ud en sommerdag. Ulrik Kold sang med Johannes Mikkelsen ved klaveret. Teksten var af Jeppe Aakjær, og det her er det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig. Vi er godt i gang med min musikalske almanak. Musik til hver en årstid, og det her er sommertid. Og det er den anden Carl Nielsen-sang, jeg har med. Og jeg er ikke færdig. For mig er Carl Nielsen ikke bare vores store nationalkomponist. Han er også vores sommerkomponist. Og det handler altså ikke kun om den her fynske idyl og gæssene, der gæsser under de fynske blommetræer. Det handler om måden, Carl Nielsen, om nogen fanger stemningen af den danske sommer. Måden, den griber os om hjerterne på, når vi næsten har glemt, hvordan det er at bevæge sig uden en jakke på. Måden, som verden folder sig ud på, den grønnes, den modnes. Måden, vi ikke helt kan regne med, at det vi har, også er det vi får. For hver dur-melodi har den en søster i mol, det er byerne, der går og kommer, du ved. Og så ikke mindst i det ekspansive. Måden, som verden kan føles større på en sommerdag, hvor alt kan lade sig gøre, for solen skinner, og vi gør det bare udenfor. Jeg synes, vi skal høre den mest ekspansive af alle Carl Nielsens symfonier, den tredje, Espansiva, hvor orkestret banker døren op og ind i anden sats, hvor de himmelske vokaler fletter sig sammen med orkestret. Komponistens idé, skrev Carl Nielsen selv, komponistens idé med hele den anden sats er følgende tredeling: landskabet, naturstemmer og menneskets stærke følelse derved. Og hvis vi insisterer på at holde fast i sommeren som ramme, og det gør jeg, så tror jeg, at vi i starten af tredje sats har den del af den danske sommer, hvor vi er på femte dag fanget indenfor i et sommerhus af heldags regn, og vi er virkelig trætte af at spille Ludo. Og så i fjerde satsen, der vil Carl Nielsen jo faktisk have os ud af vores sommerferiestemning og tilbage på arbejdet. Han har skrevet om finalen, at komponisten har villet vise den sunde moral, der ligger i arbejdets velsignelse. Det hele går jævnt frem mod målet. Hovedmotivet bliver benyttet meget, og satsens karakter er fastholdt med så stor lyst og energi som muligt. Det lyder som sommer for mig. Lad os høre hele Carl Nielsens tredje symfoni, Espansiva. DR Symfoniorkestret spiller, og Fabio Luisi dirigerer.

Espansive, Carl Nielsens symfoni nummer 3. Det er symfoniorkestret spillet under dirigent Fabio Luisi. Carl Nielsen, som jeg altså har udnævnt til vores store sommerkomponist. Lad os slutte af et helt andet sted. Et mindre sted, men dog et genkendeligt sted, tror jeg, for mange. Med en ulykkelig sommerforelskelse. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at tænke på med Clara Schumann i ørerne.

Pablo Fernandez, Anne-Sophie Mutter og Lambert Orchis spillede første sats af Clara Schumanns klavertrio i G-mol. Og med dem vil jeg sige tak, fordi du har lyttet med til det, vi hører. Mit navn er Benedikte Granvig, og det her var i sommerkapitlet af den store musikalske almanak, som jeg er ved at sammensætte i de her programmer. Forår, vinter, efterår. Og det her, det var altså sommer. Men hvis du er på udkig efter andre temperamenter, andre stemninger, så er der altså masser af andre programmer, du kan gaste dig over. For nu siger jeg tak, fordi du har lyttet med.

0: Danmark er med, når en række europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig for Koalitionen af Villige. Den blev dannet udenom USA, da Donald Trump igen blev præsident og skruede ned for støtten til Ukraine. Og nu er der så en del af de villige lande, der er blevet enige om at opbygge deres eget missilforsvar, forklarer statsministeren.
1: Rusland har to stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Sagde Mette Frederiksen. Til blandt andre dig, Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent. Du følger det her møde i Paris. Hvad er perspektiverne i det her missilforsvar? Ikke bare for Ukraine, men også for resten af Europa?
2: Der er flere perspektiver i det. For det første, så er der selvfølgelig det perspektiv, at når Europa, inklusiv Danmark, opbygger deres eget missilforsvar, missiler mod, eller forsvar mod ballistiske missiler, som man kan producere selv i Europa, og som man kan affyre uafhængigt af andre, så får Europa et missilforsvar, hvor man ikke er afhængig af hjælp fra USA, og man får noget, som er produceret og egnet til de øvrige forsvarskapaciteter, man har i Europa. Så på den måde, så er der det perspektiv i det, og så er der det perspektiv i det, at der er danske virksomheder, som kan noget på det her område, og de er med i det her samarbejde, og det er de fra starten.
0: Men en ting er at beslutte det. Altså, hvordan skal den her gruppe af lande konkret opbygge missilforsvaret?
2: Jamen, de havde virksomheder med til mødet i dag, blandt andet danske Weibel, som er gode på radar. Og så har man fra de her 10 lande, der har startet det her, sat det her i gang i dag. De har givet virksomhederne ordre på. Nu skal I gå i gang med at finde ud af præcis, hvordan det skal ske. Det skal ske inden årets udgang, at de skal være i gang. Og så har de politiske ledere, de skal nok sørge for, at der kommer pengene til det her.
0: Lød det fra vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg. Ulven har taget rigtig godt for sig af får, køer, ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
3: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ramt på endnu.
0: Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve.
4: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulven dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. Og så slutter vi i Norge, hvor de norske VM-helte inden længe i Oslo lander i Oslo Lufthavn efter et hestblæsende VM. Og her venter der dem blandt andet en kongelig hyldest på slottet i Oslo. Daniel Myrup, du er vores reporter i Oslo, hvor fejringen den skal foregå. Hvad skal der mere konkret ske?
5: Jamen, som du siger, det bliver en kongelig modtagelse. Hele holdet, de får lov til at komme ind på kongeslottet, som jeg står foran lige nu, for at få en privat audiens hos kong Harald. Og når det så er sket, jamen, så kommer de ud på den balkon, hvor et hav af mennesker kommer til at stå, og der vil de modtage folkets hyldest. Og efter det, så vil de gå ned til folket, og så vil de hoppe i en åben bus og stoppe flere steder i byen og ro sammen med folk. Og, altså, som jo er det her berømte kampråb, som de har lavet igennem slutrunden her. På nuværende tidspunkt er der måske dukket sådan 300-400 mennesker op, men vi forventer, at der kommer op mod 100.000 mennesker. Nogle af de første, som jeg snakkede med, dem kunne jeg ikke lade være med at spørge, måske lidt kægt, hvorfor det skal fejres så stort, når de trods alt kun nåede til kvartfinalen.
6: Ja. Jo, men det er lidt det, som er konteksten. Det er 28 år siden Norge var i slutspil sidst. Danmark og Sverige, de har kostet sig år efter år.
0: Det er jo konteksten. Det er 28 år siden, vi var ved VM sidst, og Danmark og Sverige har været med igen og igen og igen, og nu var det endelig vores tur. Og så kom vi så langt, lød det her fra Sjælin Nygaard Bertelsen. I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol og temperatur på den gode side af 20 grader. I nat tørt vejr og mest klart vejr, så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
7: Hammers komponister. med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
8: Da jeg aldrig i mit liv har nydt den sande kærlighedslykke, skal jeg opføre et monument over denne, den dejligste af alle drømme. Sådan skriver Richard Wagner til sin ven og kollega, Franz Liszt. Men hvad er det for en kærlighedslykke, han slås med, og som han ikke kan få til at lykkes? Og hvad er det for et monument, han vil opføre? Det sidste spørgsmål kan jeg svare på. Monumentet, han drømmer om, er operaen Tristan og Isolde. Og kærlighedslykken, ja, den handler vel både om hans egen kone, Mina, men formentlig lige så meget om hans nye flamme, Mathilde.

0: Musikken her er altså skrevet af Richard Wagner, den tyske komponist, digter, forfatter, ideolog, narcissist, geniale kunstner, der livet igennem lod sin kunst og sine kolossale operaer kredse om netop længslen efter kærlighedslykken og forbindelsen mellem kærlighedens, tosomhedens, seksualitetens fuldbyrdelse og den uundgåelige død.
1: Der er meget på spil allerede.
0: Ja, der er nemlig meget på spil allerede. Richard Wagner er en komponist og en skaber, hvor der er meget på spil. Han er jo ikke den eneste i verdenshistorien, der har været besat af kærlighed, men han hører til blandt dem, der mest kompromilløst og storladent og gribende og skæbnesvangert og hvad ved jeg, udfolder kærligheden i sine værker og i øvrigt i sit eget liv. Operaen Tristan og Isolde er et rigtig godt eksempel. Og det er blandt andet det eksempel, vi skal dykke ned i Hammers komponister i dag. Fordi, Thorkild, vi er på en Wagner-mission.
1: Vi skal lave 3 programmer. 3 timer. Det er en stor mundfuld, men det er også en stor komponist, vi har kastet os over. Og vi har allerede beskæftiget os med den unge Wagner, og nu er det peak Wagner på en eller anden måde. Det er Tristan og Isolde. Hvis man kun kender navnet på et operaværk, så tror jeg, det er det, man kender.
0: Mm.
1: Og senere i vores program nummer 3, der bliver det Nibelungens Ring.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er 3 Wagner-episoder. Dette er episode nummer 2. Episode nummer 1, den kan du finde inden det her lyd. Den sendte vi i sidste uge, og episode nummer 3 kommer så i næste uge. Men altså, vi prøver at lave episode nummer 2, sådan at det ikke er en forudsætning, at du har hørt episode nummer 1. Du kan godt bare stige på her, hvis du tilfældigvis har tændt for radioen. Tristan og Isolde, den store kærlighed og Wagners eget kærlighedsliv. Skal vi komme i gang?
1: Lad os gøre det.

0: For nye lyttere her i vores Wagner-marathon, kan jeg lige opsummere, hvor vi er henne. Richard Wagner, han er født den 22. maj 1813. Det er et rigtig romantisk tidspunkt at blive født på. Det er både forår, men det er også 1813, hvor mange af de romantiske komponister er født, eller i hvert fald lige deromkring.
1: Verdi er også fra 1813. Lister fra 1811, Chopin er fra 1810. Skal jeg blive ved?
0: Nej.
1: Okay.
0: men godt lige at få et par navne på. Ja,
1: det er godt.
0: Vi har i første program fulgt ham fra opvæksten i Dresden og Leipzig, videre til Riga, hvor han bliver kapelmester over en skæbnesvanger sejltur, som ender i Norge. Han kommer videre til London, til Paris, hvor han skriver tre efter Mathias' vurdering. Fremragende romantiske operaer, men han får ikke sådan rigtig stor succes med dem. Han skal resten af sit liv hæde Paris og hæde franskmænd. Mm. Og derfor skynder han sig også tilbage til sit elskede Sachsen, til Dresden. Og det er her dagens historie begynder.
1: Men så lad os komme afsted til Sachsen, midten af 1840'erne. Richard Wagner er endnu gift med sin ungdomskæreste Minna Planer.
0: Og det glemte jeg måske lidt at sige i min hurtige introduktion.
1: De har
0: været gift et godt stykke tid, og det har også allerede været et stormombrust ægteskab. De har smuttet fra hinanden og fundet sammen igen og alt det der. Det kører ikke sådan helt på skinner i det her parforhold.
1: Men hvis man tænker, at det at komme til Dresden og til Sachsen hjælper på det forhold, så kan man godt tro om igen. Hjemme i Dresden, der får Wagner, jeg lige vil sige for første gang i sit liv, officiel anerkendelse. Han bliver i hvert fald udnævnt til kongelig saksisk hofkapelmester. Det lyder flot, og det er det sådan set også. Der er prestige, der er fast løn, der er et rigtig, rigtig godt orkester. Dresden er en kulturby, det er en historisk by. Det er sådan set også en rig by, Torkel.
0: Jo, jo, og der er dampskibe nu, og der er lige kommet en togforbindelse til Leipzig, og vi har en meget, meget flotte Frauenkirchen stående lige der ved Elben. Så altså en smuk, kulturelt vigtig by, hvor han har en vigtig rolle. Altså, det burde køre nu, men det gør det ikke rigtigt.
1: Sådan går det ikke rigtigt. Her i Dresden, der bliver han en offentlig figur, og det er jo noget, han higer efter. Wagner, han vil ses, han vil høres. Tannhäuser og senere med Lohengrin bliver han placeret centralt sådan i operaverdenen, og også i den tyske operadebat, fordi de her værker peger musikken en ny retning.
0: Og det er dem, han har skrevet i sin lidt miserable tid i Paris.
1: Ja, præcis. Det er 1840-værkerne. Men samtidig så er der også et eller andet, der ulmer i Wagner. Han er ikke tilfreds med at være embedsmand og gøre, hvad han får besked på. Han har en voksende følelse af, at der er noget, der må forandre sig, at hans kunst kan ændre verden. Det resulterer i en form for politisk vrede, og det falder jo så sammen med, at i 1848, der bryder revolutionerne ud som en kædereaktion i Europa, og der er også revolutioner i Dresden. Og Wagner, han engagerer sig ikke bare kunstnerisk eller i tankerne, han engagerer sig i handlinger. Han bliver en del af den her revolutionsbevægelse. Han opildner til oprør, han skriver pamfletter, han holder møder med revolutionære intellektuelle. Og da opstanden så kommer i maj 1849, der deltager han selv i det hele.
0: Og du har været så sød lige at spørge mig, Torkel, kan du forklare, hvad er det præcis, den her revolution handler om, og hvad er det egentlig, Wagner mener? Og det er altså sådan lidt mere komplekst end som så, men lad os lige tage den på 30 sekunder.
1: Okay,
0: ikke?
1: Det er godt.
0: Tyskland består af et gigantisk kludetæppe af fyrstedømmer, hertugdømmer, småstater, kongedømmer osv. Det er det, man kalder det tyske forbund. Mm-hmm. En meget stor del af Wagners revolutionære idéer, det er bundet til tanken om, at det her tyske forbund skal blive en nation, et tysk land. Så altså, der er en stor del af nationalisme forbundet med det, og derfor skal man ligesom af med alle de her fyrster. Det handler også om, at de her småstater, de er autoritære, de er gammeldags, de er forstokket, de er enormt hierarkiske. Så Wagner er altså ikke socialist, han er ikke engang sådan en rigtig liberalist, han er bare imod hierarkiske og fastlåste systemer. Så det er et opgør mod censur, det her arvelige monarki, privilegie, samfundet. Og så måske mere end noget andet vil Wagner bare gerne lave vildt gode opera, og det synes han ikke rigtig, han får mulighed for. Jeg læste en forsker, som havde skrevet det der med, at lige meget hvad Wagner skriver om politik, kommer det meget hurtigt til at handle om muligheden for at skrive god opera.
1: Ja.
0: Så altså, det er svært at placere ham på noget sådan politisk spektrum, som giver mening i dag, men af med fyrsterne, og så ind med noget, som er lidt stærkere og lidt mere progressivt.
1: Men Wagner ser altså sin opera og kunsten som et redskab for frihed, og som du siger, de skal ikke skrives af en hofembedsmand på bestilling af fyrster til at behage et borgerskab. Opera kun skal være folkets stemme, og dermed bliver Wagner en farlig mand under den her revolution. Og det går ikke så godt med oprøret i Dresden, fordi det her oprør bliver slået brutalt ned, og pludselig er Wagner i myndighedernes søgelys. Han står på den sorte liste, der udstedes en arrestordre mod ham. Og igen må Richard Wagner flygte. Han har altså haft et dramatisk liv. Vi har allerede været med ham på flugt fra Riga og fra Paris, og jeg ved ikke hvad. Nu flygter han fra Dresden. Det er ikke, fordi det er kreditorer, der er efter ham. Det er, fordi det er staten, der er efter ham. Og det er faktisk ret alvorligt. Altså, han forlader Dresden i al hast. Han kommer til Schweiz, og han lever i Schweiz i eksil helt frem til 1858, altså i næsten 10 år, i 9 år. I 1850, der bliver hans nye opera Lohengrin opført for første gang. Det er i Weimar, det er jo et Franz Liszt, der dirigerer den. Wagner kan ikke selv være der. Han er persona non grata. Han kan ikke være en del af sin egen operaopførelse, sin egen triumf. Men altså, han slår sig ned i Schweiz. Mina er med. Hun er modvillig, udmattet, desillusioneret. Wagner, han har ikke længere sin stilling. Han har mistet sit hjem, sin status, sin indtægt. Det er på mange måder helt af hotel, kan man sige.
0: Men her, midt i det totale sammenbrud, så begynder noget helt nyt at tage form.

0: Og med disse toner i baggrunden fra Tristan og Isolde, så er vi altså kommet til Schweiz. Året er 1849-50. Og inden vi lige kommer videre med Schweiz, så er der to mennesker, vi skal have præsenteret, som bliver vigtige for Wagners historie. Det er et ægte par, der hedder Otto og Mathilde Wesendonck. Otto Wesendonck, han er en ældre tysk forretningsmand. Han har tjent en formue i tekstilindustrien. Han har blandt andet erobret det amerikanske marked. Og med alle sine mange millioner milliarder i bagagen, så har han slået sig ned med sin unge, smukke kone på en schweizisk bakketop, højt hævet over den skønne by Zürich. Her får Otto opført sit villa eller private palads, har jeg lyst til at sige. Villa Wesendonck hedder det. På nabogrunden, der er der planer om, at man vil indrette et sindssyge asyl. Og det er jo ikke en nabo, som Wesendonck han meget gerne vil have tæt på sig. Så han gør kort proces og køber selv både grunden og det hus, som skulle være det der hospital for sindslidende. Og nu ejer han så pludselig en gæstebolig på 400 kvadratmeter. Lige om lidt er der nogen, der flytter ind i den. Det kommer vi tilbage til. Fordi vi skal også lige have Mathilde på banen. Mathilde, hun er væsentligt yngre end Otto. Hun er poetisk anlagt. Hun er drømmende. På alle måder er hun sådan en kvinde, som en operakomponist meget nemt kan komme til at forelske sig i. Og Torkild, du har fundet et fint billede af hende her.
1: Og hun ser jo bare så skøn ud i sådan en silkekjole, i sådan en råhvid og guld, og sådan lige en blottet skulder og drømmende blik, og bag os har vi bjerge og sådan lidt tåge og lækkerhed. Kig på det og forelsk dig. Selv hvis man ikke er operakomponist, så tænker man, nej, hende kunne jeg da godt lige skrive en lille akkord til.
0: Ja, men hun er en dejlig kvinde. Hun er også meget ung kvinde,
1: kan man sige. Ja, det må man sige, ja.
0: Otto Wesendonck, denne rige mand, er også glad for musik, kunst og kultur. Han er glad for Richard Wagner. Han beundrer, han forguder nærmest Richard Wagner. Det er Wesendonck ikke alene om, det gør alle. Men Wesendonck beslutter også at støtte Wagner økonomisk, altså at blive hans mæcen. Og jeg har lyst til at sige, så dum var der ikke så mange andre, der var. Altså Wagner-ægteparet, Richard og Minna Wagners smag for silkeklæder og eksklusive boliger indrettet med ædel kunst fra kælder til kvister, finere fransk madlavning, ender konstant med at gøre dem dybt forgældet. Så Wagner, han ser en mulighed i at knytte bånd til Otto Wesendonck. Wesendonck lærer herefter Wagner-ægteparet flytte ind i dette 400 kvadratmeter store gæstehus. Altså sindssyge anstalten, som Wagner kalder sit asyl.
1: Det er meget svært ikke sådan lige at falde over ironien her. Fordi Wagner, han er jo tit præget af depressioner og vanvittige humørudsving. Så Wesendonck har gjort alt for at undgå, at der skulle bo sindssyge på hans grund. Og nu lader han så Wagner vælte lige præcis
0: derinde.
1: Åbner
0: han døren til det mest vanvittige menneske.
1: Yes. Sådan gik det.
0: Det er skæbnens ironi. Og det bliver værre endnu. Wagner, han nyder naturligvis godt af de her månedlige ydelser og huslyn. Men han finder endnu større glæde af mæcenens unge hustru Mathilde. Der er en særlig kemi imellem Richard Wagner og Mathilde Wesendonck. Hun ser beundrende på ham. Hendes øjne røber, ifølge Wagners egne notater, at hun, ligesom han, lever i et ulykkeligt, et ufuldbyrdet ægteskab. Der er erotik i luften mellem de to, og Wagners følelser er i brand. Hun er 15 år yngre end ham, og hun er bare dejlig. Forholdet mellem de to er rødglødende, og det er på alle måder sådan næsten teenage-poesibogs-agtig kærlighed. Altså antallet af stavelser i navnene Tristan og Isolde er identisk med stavelserne i Richard og Mathilde, skriver Wagner blandt andet. Altså, hvilket vil sige to stavelser i herrenavnet og tre i kvindenavnet. Det er jo ikke så usædvanligt, men ikke desto mindre. Altså, de kan simpelthen sukke til musikken, sende længselsfulde blikke og skjulte kys og fingerfletninger og romantiske smågaver og glødende digte. Mathilde, hun vimser ind og ud af det her asyl. Hun smutter konstant op på første salen, op til komponistværelset, siger lige goddag til Minna, der

fortæller simpelthen Otto Wiesendonck om sine stærke følelser for Richard Wagner. Han bider i første omgang sin jalousi i sig. Han resignerer nærmest. Det er helt utroligt, at Wagner har den indflydelse på folk, at han ikke bare bliver sparket ud, men Wiesendonck lader det på en eller anden måde ske. Mathilde begynder så at skrive digte. Hun skriver først et digt, der hedder Englen, det er engel. Om en engel, der stiger ned fra himlen for at trøste hende i hendes ulykke. Og det er ikke svært at regne ud, hvem den engel er. I november 1858 sætter Wagner der engel i musik. Derefter kommer der flere digte til, 5 i alt, med tekst af Mathilde Wiesendonck, som bliver til Richard Wagners Wiesendonck-lieder. Det, der klinger her, er netop der engel, den første af dem, som slutter med ordene på dansk. Ja, jeg følte selv en engels nærhed, og på lyse stærke vinger befrier den min sjæl for sorg, bærer den til himlen.

0: Det er jo smuk musik, det er en sangcyklus, eller en samling af 5 sange. Og det er jo interessant med Richard Wagner, at han jo næsten udelukkende er operakomponist. I sidste episode hørte vi lidt af et ungdomsværk, en klaversonate. Der kommer også et enkelt eksempel på et værk for strygeorkester i næste episode. Men ellers er det jo opera. Men der er den undtagelse, at han har skrevet de her 5 sange, som ikke er opera, men er bare 5 sange.
1: Han har jo også det princip, at han selv vil skrive teksten. Ikke? Ja. Han vil selv skrive poesien. Men det er åbenbart sådan her, at man har sine principper, indtil man møder en ung, smuk kvinde, som vil flette hænder med en på komponistværelset.
0: Lige præcis, og kan skrive om at være en engel, der bliver befriet. Eller i et andet eksempel her, kan skrive om smerter, smertsen. Altså, som en sang, der slutter med ordene, hvis blot døden skænkede livet, hvis blot smerte skabte fryd, så vil jeg takke naturen for de smerter,

Også det her er smukt, men der er én særlig sang af de her fem, som vi lige skal lytte lidt på. Det er den, der hedder Im Treibhaus, i væksthuset. Teksten, Mathilde Wiesendonck sammenligner sin egen skæbne med de eksotiske træer i drivhusets varme. Mørket og ensomheden kommer til hende, som de kan komme til dem. Det er jo fint nok. Det interessante er musikken her. Altså, Wagner sidder samtidig og skriver på Tristan og Isolde. Han er alligevel ikke sidste hånd på den. Den kommer verden først til at høre mange år senere, da den bliver uopført. Men et af de allermest følelsesfulde og skæbnesvangre temaer fra den opera, som er fundamentet for forspillet til tredje akt af Tristan og Isolde, hvor døden lurer i kulissen, kærlighedsdøden. Den musik, det er den samme, han allerede løfter sløret for her Im Treibhaus. Det er simpelthen den samme musikalske idé. Altså erotik, det smertelige, forsagelsen af fysisk kærlighed. To elskende, der vil have hinanden, men ikke kan forløse kærlighedens potentiale, men må gå til grunde. Det er temaet i Tristan og Isolde. Det er temaet i relationen mellem Richard Wagner og Mathilde Wiesendonck. Og alt det forstår vi i bagspejlet af det, han udtrykker i præcis den her sang, der hedder Im Treibhaus.

0: Ja, Treibhaus, altså fra Wiesendonck-liederne, og den her musik skal man bare lige have i baghovedet, fordi vi vender tilbage til den.
1: Så vi har fået etableret sindstilstanden hos Wagner, mens han sidder og skriver det værk, vi bevæger os frem mod Tristan og Isolde, altså den her uløselige trekant, han er havnet i. Der er også noget andet, vi skal have med. Vi skal lige have sådan den filosofiske baggrund med. Og det behøver man ikke med alle komponister, men det skal man med Wagner, for han var så dybt optaget filosofi. Og mens han skriver Tristan og Isolde, så ligger der én bog på hans natbord, og det er den, der hedder Verden som vilje og forestilling. Den er skrevet af Schopenhauer.
0: Yes. Og jeg forstår ikke en skid af, hvad der foregår i den, men jeg håber, du kan forklare mig det. For jeg ved godt, at Wagner er besat af Schopenhauer. Han er nærmest forelsket i ham.
1: Han besøger ham en gang, det er i 1854, og han kalder det selv for den vigtigste begivenhed i hans liv.
0: Ja, så der er noget på spil.
1: Der er noget på spil, så lad os lige hurtigt tage den. Schopenhauer, han bliver meget ofte beskrevet som filosofiens svar på sådan en mørkt seende, indadvendt teenager med fedtet hår ned foran ansigtet. Ja. Og det passer sådan set også et godt stykke hen ad vejen. Altså bortset fra det med teenager, fordi Schopenhauer bliver ret gammel. Og sådan set også bortset fra det med håret, fordi Schopenhauer havde faktisk en fantastisk frisyre. Han var helt skaldet og på toppen, men ude i siderne havde han et vanvittigt strithår.
0: Vidunderligt.
1: Det er en vidunderlig frisyr. Men der, hvor det passer, det er altså det her med mørket, fordi mørket er meget svært at komme udenom, når vi taler om Schopenhauer. Han er ateist. Der starter det hele.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor begynder han at lede efter mening med livet andre steder end hos Gud. Problemet er, at han ikke rigtig finder den. Det eneste, han finder, det er det, han kalder viljen til liv. Det er det, der får en baby til at drikke mælk af sin mors bryst. Det er det, der får en blomst til at blomstre. Det er også det, der får dig, Mathias, til at stræbe efter at lave et rigtig godt radioprogram, eller stræbe efter en ny bil, eller hvad det nu er. Altså, viljen til liv giver sig udtryk i en stræben. Du er med så langt?
0: Jamen, jeg er med. Jeg sidder og nikker, det kan man jo ikke høre, men jeg er i den grad med. Ja, jeg forstår.
1: Du kan måske også allerede se nogle aftegninger til darwinistisk tankegods.
0: Ja.
1: Som kommer ganske kort tid efter. Og jeg ved ikke, om Darwin havde læst Schopenhauer, men det er lidt det samme. Altså, når du tænker på evolutionen, så er det også bare sådan en konstant vilje til liv.
0: En livsvilje, der ikke er styret af det religiøse.
1: Ja, men som bare ligesom sådan kører videre. Det er bare sådan en livskraft, der er, og som fører til evolutionen.
0: Mm.
1: Det er meget schopenhauersk.
0: Okay.
1: Så der er en smuk måde at se alt det her på. Hippie-måden, kan vi kalde den.
0: Ja.
1: Den er, at alt levende jo så i virkeligheden er et. Vi er alle sammen bare en del af den store universelle stræben. Kan du ikke godt høre sådan to hippier sige det til hinanden, mens de ryger en joint i en halvnøgne i en rundkreds eller sådan noget? Ikke? Der er også en dyster måde at se det på. Og det er at sige, at alt er lidelse. Alt er en stræben efter noget, vi ikke har. Og så snart vi så får det, så begynder vi at længes og stræbe efter noget nyt. Du har gået og drømt om den her bil, du har knoklet for at få bilen, du får den, du er faktisk i rigtig højt humør at se min nye fede bil, og dagen efter, så ønsker du dig noget nyt.
0: Ja, fordi som menneske er der ikke anden tilstand, end at man forsøger at komme videre, komme højere op, komme...
1: Den er vilje til liv, altså hele tiden, ikke?
0: Ja.
1: Så hvad stiller vi så op som mennesker med det? Ifølge Schopenhauer, så gør folk normalt en ud af to ting. Enten så stræber de helt vildt, bare hele tiden fremad, eller de resignerer, de forsøger at glemme lidelsen. Fælles for begge de her to taktikker, kan man sige, som menneske, det er, at de aldrig rigtig sådan løfter sig væk fra lidelsen, de forsøger bare at glemme den. Og jeg tror, det er det her, der taler til Wagner. For det matcher det, han har set og været pissetræt af, både i Paris og i Dresden. Nemlig, at kunst, teater og musik, det fungerer som sådan en slags puder. Det er noget, man sådan kan putte sig ind imellem. Det er noget, man kan lægge ind imellem sig selv og sin egen lidelse. Det er underholdning.
0: Mm.
1: Så kan du lige for en stund glemme, hvor hårdt livet egentlig er, og så er du tilbage igen.
0: Ja.
1: En fortrængning, en panodil.
0: Ja. Virkelighedsflugt.
1: Ja. Og det her, det er med til at sætte ild under hans ambition om, at kunst skal være noget andet. Kunst skal ikke være en fortrængning, det skal være det modsatte. Det skal være en påmindelse. En aktiv deltagelse i livets smerte og lidelse. En påmindelse om, hvordan man så kan leve sit liv ægte. For Schopenhauer, så bliver svaret, at man som menneske bør forsøge at frigøre sig fra den her indre vilje og stræben, man bør leve asketisk. Det lyder sådan lidt munkeagtigt, det tror jeg faktisk også, det er. At du via en konstant bevidstliggørelse af dig selv kan lave afstand mellem dig og denne stræben. Du kan sådan hæve dig op over livets lyster. Og deroppe kan du opnå det, som man i buddhismen vil kalde nirvana. Og jeg tror ikke, Schopenhauer, han har læst buddhistiske skrifter, men hans filosofi bliver meget, meget ofte sammenlignet med buddhismen. Der er sådan nogle paralleller her, at du sådan kan frigøre dig selv fra alle følelserne.
0: Så for Schopenhauer er det at kunne frigøre sig fra sit begær, sin seksualitet.
1: Sin stræben efter alt muligt, ja.
0: Det er ligesom at nå et højere stadie, kan man sige.
1: Ja, 100%. Som det også er i buddhismen, som også starter med alt af lidelse.
0: Mm-hmm.
1: Så der er et overlap her. Og så er der en lille detalje, det er nemlig, at musikken spiller en særlig rolle for Schopenhauer. Han skriver meget om musik, og det er fordi, at musikken kan hjælpe dig i den her frigørelse. Den kan ligesom sådan være med til at sætte dig fri, være med til at løfte dig op over verden og op over alle drifterne, op over længslen og stræben. Og det taler selvfølgelig til Wagner, fordi han vil ind i alt det grimme og det mørke. Han vil ikke flygte fra det. Han vil finde den her udvej. Han er jo selv, og det har vi snakket om allerede i første program og også i det her program, han er så fanget i sine kæmpe store følelser, i alt hans begær. Han vil have alt det flotte tøj, han vil have alt de flotte kvinder, han vil have alt det her. Og Schopenhauer tilbyder en eller anden form for udvej, der er en anden måde at gå til livet på. Musik er ikke bare underholdning. Musik er metafysisk, det er spirituelt, og det er jo sådan lidt, altså det er jo ret sjovt, synes jeg, med Wagner, fordi han går i alt sit silketøj, og han boller med så mange damer, og du ved. Og så samtidig så er der, og jeg tror, det er en oprigtig lyst til at bryde ud af det, frigøre sig fra vanvidet og fra længslerne og alt det der. Og den dobbelthed er der jo bare hele tiden i ham.
0: Mm.
1: Og hvis man kun ser ham i alt det silketøj, så tænker man, at det er det mest forfængelige menneske i hele verden. Men samtidig tror jeg virkelig oprigtigt, at han kæmper for at finde noget andet. Jeg tror, det er derfor, han bliver så dybt, dybt optaget af Schopenhauer.
0: Tak, fordi du for første gang har fremlagt Schopenhauer, så jeg forstår det. Jeg har altid tænkt, at Wagner havde en ven, en sjælsbeslægtet i Schopenhauer, men nu ser jeg, at han i virkeligheden møder sin modsætning,
1: på en måde, ja.
0: På en måde tilbyder ham noget andet end det, han selv har med i bagagen.
1: Schopenhauer bliver et idol, ikke? Et ideal, jo. Som han jo aldrig selv opnår, han aldrig kommer tæt på at opnå.
0: Men han har både i sin musik og i mange af sine handlinger et forsøg på at nå derhen, og når vi i næste uge skal lave et program, hvor også Bayreuth og det festspilhus, Wagner selv får opført, bliver en del af fortællingen, så er der jo en af pointerne, at sæderne i Bayreuth for publikum er utrolig ukomfortable at sidde på. De er hårde, det er træbænke. Altså, der
1: ingen
0: er så
1: puder her.
0: Nej, der er ingen.

0: Vi har altså Richard Wagner, der sætter musik til Mathilde Wesendonck. Hans, jeg lige vil sige, hans elskerinde, selvom de altså ikke har et seksuelt forhold, så i hvert fald en form for utroskab, kæreste. Samtidig med, at han er ved at skrive sin store opera Tristan og Isolde. Men det kan ikke blive ved med at gå, og vi har allerede løftet sløret for det, for det kan det aldrig med Wagner. Romancen mellem ham og Mathilde, den må ende på et tidspunkt. Og det sker altså ved, at deres ægtefæller, Minna Wagner og Otto Wesendonck, på et eller andet tidspunkt siger Otto til sin logerende. Altså, det er jo så grotesk, for det er også Otto, der betaler for Wagners liv og færden. Men Otto Wesendonck sætter ham stolen for døren og siger, at nu må han ændre sin adfærd. Den her affære må stoppe, ellers er kassen lukket i. Samtidig så er Wagner, altså han står også der med Minna, og han skal forsøge at holde sammen på det der ægteskab, som i på det her tidspunkt mere end 20 år har været ved at falde fra hinanden, for det har det været fra dag 1. Altså, de er også barnløse i øvrigt, Wagner og Minna. Minna har i smug læst korrespondancerne mellem Wagner og unge Mathilde, og hun ser heller ikke nogen vej tilbage nu. Så hun kaster håndklædet i ringen, og inden Wagner bliver smidt ud, forlader hun Zürich. Hun forlader simpelthen sin mand. Og på den måde bliver de faktisk skilt. Ikke officielt. De er stadig officielt gift frem til hun dør i 1866. Men
1: her, nu er hun skrevet.
0: Nu er hun skrevet.
1: Og ved du hvad? Godt for dig, Minna.
0: Ja, det vil jeg også nok sige.
1: Ja.
0: Du fortjener bedre.
1: Det gør de fleste.
0: Ja. Men altså, Wagner er selv i panik. I første omgang rejser han til Paris. Mathilde begynder på en eller anden måde at få ham lidt på afstand og tænke, hvad har jeg dog gjort? Og ender så med at afvise ham. Hun mister jo, at hun har en lille søn, som dør 3 år gammel. Altså, hun er ulykkelig. Hun har brug for tryghed. Hun har brug for støtte. Hun har ikke brug for en eller anden flamboyant kunstner. Hun har brug for Otto. Hun har ikke brug for Richard. Og på den måde slutter så en af det, ja, en meget, meget hed affære her i romantikken. Uforløst, og den kostede en skilsmisse og uendelig følelsesmæssig smerte for alle implicerede. Men den gav skyts til at komponere videre. Og Wagner, han komponerer videre. Han er også i gang med, på det her tidspunkt, han har lige skrevet den opera, der hedder Valkyrien, som vi også vender tilbage til i næste episode, som bliver en del af Nibelungens Ring, og så altså Tristan og Isolde. Og det er jo igen, selvom det er mytologisk stof, så er det hentet i Wagners eget liv. Det er musik og dramatik, der beskriver kærligheden som noget, der er større end livet selv. Endda kærligheden, som den udfolder sig i et trekantsforhold, fordi det gør den også i Valkyrien, hvor Sigmund møder Sieglinde, og de bliver forelsket, selvom Sieglinde er forelsket eller gift med Hunding. Og det er også det, der sker i Tristan og Isolde. Vi har den her meget store opera, der var op mod 4 timer, men som faktisk, Torkel, har en relativt overskuelig handling. Den er meget stillestående på den måde, Tristan og Isolde, kan man godt sige.
1: Det er det indre liv, der er vigtigt.
0: Det er det indre liv, der er vigtigt. Det er det musikalske, det er kærligheden, det er portrættet mere, end det er alle mulige sidehandlinger. Men kort fortalt, Isolde er ung, hun er smuk, en fyrig kvinde, og hun skal giftes med en gammel, gammel mand. Han hedder Otto Wesendonck. Nej, det gør han ikke. Han hedder Kong Marke. Men altså, ja, ligheden er til at få øje på, ikke? En gammel, indflydelsesrig og velhavende konge.
1: Men ind kommer vel en poetisk ung mand?
0: Så kommer en poetisk ung mand. Han hedder Tristan, og det er den sande kærlighed. Det er ham, der kan udløse de ægte følelser i hende, sådan at alt fornuft fordufter. Det er den ultimative fortælling om kærlighedens kraft. Og der kommer også en kærlighedsdrik og bipersoner ind og alt muligt andet. Men det handler dybest set om, at de her 2 unge mennesker, de ikke kan få hinanden, fordi der er et ægteskab i vejen. Men de elsker hinanden så meget, at de går i døden for den kærlighed.

0: Det er altså den her handling kort fortalt. Vi skal nok lige dykke lidt mere ned i den, men altså som Wagner arbejder med og skal skrive den her musik, og han arbejder her hos Wesendonck i Zürich, men han er ikke færdig, inden det hele det ligesom bryder sammen. Han beskriver selv sin sidste tid i Zürich som et veritabelt helvede.
1: Et selvforskyldt helvede, kan man måske sige.
0: Det kan man utrolig godt sige. Altså, ja, alt er galt, og han skal væk. Og han vælger så i første omgang at tage til Italien. Han tager til Venedig, et sted, som han kommer til at være meget på sine gamle dage. Og her opholder han sig i 8 måneder og gør anden akt af Tristan og Isolde helt færdig. Og han kan stadig ikke kom hjem til Tyskland eller til Sachsen. Han frygter at blive udleveret på grund af arrestordren helt tilbage fra 1849-revolutionen. Så efter Venedig flytter han til Luzern i Schweiz igen. Og det er her, han er, da han komponerer operans sidste akt og får den færdiggjort i august 1859.

0: Den her musik er begyndelsen på tredje og sidste akt. Det er skæbnesvanger, det er mørkt, og nu stiller jeg et spørgsmål, som du ikke må svare nej på.
1: Okay.
0: Har du hørt det før?
1: Ja.
0: Tak, det er godt. Det her, det er altså efter, at alt er brudt sammen med Wiesendonck. Det er efter, at hans eget liv er i ruiner. Det er på et tidspunkt, hvor han er ved at sætte sidste toner og dobbeltstreg på den her fortælling om den alt omfavnende kærlighed, som for altid vil være umulig og resultere i døden, at han bruger præcis de her toner, som han henter fra Im Treibhaus, fra sine Wiesendonck-lieder. Der er ikke nogen stærkere parallel mellem Mathilde Wiesendonck og Isolde end præcis det, vi hører her, som netop kommer fra tredje og sidste akt.

0: Jamen det er så forbandet smukt, åbningen på tredje akt.
1: Og jeg har plaget dig i optakten, til vi skulle optage det her program, om én ting.
0: Ja, du har så.
1: Og det er fordi, jeg ved så meget, at der er noget, der hedder Tristan Akkorden. Og jeg har hørt mange tale om den i mange radioprogrammer, og jeg har aldrig fattet, hvad det betyder. Så altså, det er min opgave til dig. Forklar mig, hvad den her Tristan Akkord er for noget, og hvorfor det er så fremragende med netop den akkord.
0: Det er jo en stor opgave at skulle forklare dig, hvad Tristan Akkorden er, men jeg vil gerne...
1: Det er jo for fanden bare nogle toner.
0: Ja, det er for fanden bare nogle toner. Jeg vil gerne gøre forsøget. Musikken i Tristan og Isolde er et kvantespring i forhold til, hvad Wagner tidligere har skrevet. Og det er der forskellige årsager til, men en af dem er, at alting udspringer af det, der for eftertiden mytisk er blevet kaldt for Tristan Akkorden.
1: Altså, så den starter med Tristan Akkorden?
0: Hele operaen begynder næsten med Tristan Akkorden. Vi skal simpelthen høre nu fra begyndelsen.
1: Okay.
0: Den første sammenklang, den første harmoni, der kommer. Jeg skal nok lige lade mikrofonen stå åben. Det er Tristan Akkorden, og den lyder af alt muligt, men det er der også så meget, der gør. Så man skal lige være opmærksom på, at man skal være opmærksom på den. Vi tager den her forfra.
2: Nu.
0: Det var det, Torkel.
1: Okay, kan vi lige tage den igen?
0: Jo, det kan vi da godt. Den kommer nu. Og så er den væk.
1: Jeg kan godt høre, at det er starten på en film, og ikke slutningen på en film. Giver det mening?
0: Ja, det giver i den grad mening, og der sker virkelig noget. Altså hele instrumentationen, de der stryger, der søger opad i lidt ikke så sangbare intervaller, indtil der kommer en harmoni, en akkord, der ikke lige lader sig afkode, og så fortsætter den med det her hyrdeinstrument, engelskhornet. Der er lidt hyrdetime stemning. Altså hele forspillet er simpelthen hyrdetime. Altså, det er seksuelt, så det bare basker. Men hør en gang. Vi har i vores programrække her mange gange været inde på kromatik, på harmonier, på udvidelser, helt hen til tonalitetens opløsning. Det her, det er noget, der udvikler sig op igennem romantikken, og i høj grad orkestreret af Richard Wagner og hans nære allierede Franz Liszt. Wagner sætter kromatikken fri. Wagner sætter tonaliteten fri, og det gør han allerede her. Al musik i det tonale system, det være så nutidens popmusik og populærmusik, men jo også den klassiske musik fra Bach og frem til Beethoven og romantikken, består af spænding og opløsning. Vi har altid en fornemmelse af, at musikken begynder et sted, hvor den også slutter. Et hvilket som helst stykke musik, af Mozart eller hvem det nu måtte være, når det slutter, kan vi mærke, at det slutter, fordi det vender hjem. Der er en toneart. Og den toneart, for at den kan etablere sig som en følelse inde i os af, at det er her, musikken har hjemme, kræver sin modsætning, at den også har et sted, hvor den er ude, et sted, hvor den er spændt op, så den kan opløses igen. Og det sted, hvor den er spændt op, det kalder vi dominanten. Når man hører en dominant i et stykke musik, så kan man mærke, at den skal ikke slutte der, den skal opløses, den skal vende hjem. Altså, en simpel børnesang er bygget på det her. Et stykke musik kan være bygget af to forskellige stadier. Et hjem og et ud. En tonika, hjem, dominant, ud.
1: Okay, prøv lige at give mig et eller andet eksempel, en lille melodi eller noget.
0: Altså. Jamen altså, problemet med at skulle synge det er jo, at...
1: Du kan ikke synge hele akkorden.
0: Nej, jeg kan ikke synge hele akkorden.
1: Men ah, altså, okay.
0: Mm-hmm. Tre sidste toner i Mester Jakob. Man kan ikke sige... Mester Jakob. Så kan du ikke sige... Bim, bam.
1: Nej, du bliver nødt til at få bummet med.
0: Bum. Vi skal hjem igen.
1: Ja, okay,
0: vi
1: er ude. Jeg forstår. Ja, helt sikkert. Okay.
0: Denne dominant akkord vil altid føre frem mod et hjem.
1: Mm-hmm.
0: Men jo flere toner, jo mere kromatik, jo flere dissonanser du fører ind i sådan en dominant akkord, jo mere krydret bliver den, og jo mere kan den være tvetydig. Det er som, at du åbner en dør og lukker den igen. Pludselig åbner du en dør, og derind viser sig, at der er også en anden dør, du kan gå et andet sted hen. Altså en dominant kan, hvis du udvider den, få musikken til at skifte retning. Den kan så at sige modulere. jo mere man bygger på op igennem 1800-tallet, jo flere åbninger, retninger, veje viser der sig. Men der er altid en følelse af, at der er et sted, der er rigtig hjem.
1: Mm-hmm.
0: Tristan-akkorden er bare fire toner. Det er et F, et H, et dis og et gis. And that's it. Mere utroligt er det ikke, og man kan sikkert finde andre tidligere eksempler på, at der også er nogen, der har brugt den, men bare ikke så begavet som Wagner. Altså, de her fire toner er kendetegnet ved at have den her dissonerende, ikke-hjem-følelse, en dominant følelse. Det har en følelse af, at de skal opløses til noget andet, men det andet er svært at afkode, hvad er.
1: Hvad det skal være? Okay,
0: ja,
1: jeg forstår.
0: Vi har en dør, der er åben, men vi ved ikke, hvordan vi skal lukke den igen. Altså, det er nærmest atonal musik, kan man godt sige. Der er altså en spænding, en længsel efter at finde en kulmination. Vi var inde på det i sidste episode. Hos Wagner er ting ikke bare sådan seksuelle antydninger, det er meget eksplicit.
1: Mm.
0: Det her, det er et forspil. Vi skal i gang med en seksuel akt. Denne seksuelle akt skal slutte i en kulmination. Vi skal finde hjem. Vi skal have harmonien, spændingen, lysten opløst, eller, som vi også skal sige, udløst. Altså, det handler om jagten efter udløsningen.
1: Kommer der så sådan et kort til sidst?
0: Det interessante i Tristan og Isolde, og det fuldstændig epokegørende, er, at ja, den kommer, men ved du, hvornår den kommer?
1: Nej.
0: Altså, til sidst. Vi sidder i en konstant spænding i næsten 4 timer. I 3 akter i træk bliver denne fornemmelse af, at musikken vender hjem, at vi får vores forløsning, vores tilfredsstillelse, vores behov dækket, vores tørst slukket, vores liderlighed indfriet, den kommer først til aller sidst. Og hvad er det, der sker til aller sidst? De to elskende får endelig hinanden i døden.
1: Døden, selvfølgelig.
0: Altså, sex, lyst, forløsning, forening, kærlighed, udløsning hører sammen med døden. Det er det, operaen handler om. Det er det, Wagner han viser i sin musik. Og det er mageløst. Det er meget vanskeligt at illustrere i radioen, fordi det tager den tid, det tager. Men det er en tilstand. Jeg vil ikke sige, at man sidder og oplever Tristan og Isolde og simpelthen længes efter en orgasme på den måde. Men det er alligevel sådan en uro, en uforløsthed, der er i ens krop, når man oplever, lytter til Tristan og Isolde, som først til allersidst folds ud og finder hjem.
1: Alright, jeg er klar på den der akkord. Bare lige hurtigt opklare et spørgsmål. Jeg tror, at jeg her i koncertsalen har hørt starten og slutningen som sådan en mini-ting.
0: Ja, det gør man nemlig rigtig tit. Altså, spiller forspil og libestot, som det hedder. Som er det første og det sidste, som var, hvad var forspillet? Det var sikkert 12 minutter, og libestot var måske 7 minutter. Ja, 20 minutter i alt, så har du den.
1: Så hvis man mere har lyst til en quickie, så er der mulighed for det.
0: Det er nemlig det, der er. Nu hører vi lige igen lidt af begyndelsen her, og så skal vi høre libestot og slutte af med det. Og du skal ikke forvente, at vi får en hjem akkord til sidst, der er som en, altså en sprøjtende ejakulation af liderlighed og jeg ved ikke hvad, safter. Vi er i døden, vi er i forløsningen, vi er i det opsvævende himmelske forening. Det er ikke sådan en følelse, det er en følelse. Giver det mening?
1: Det er schopenhauersk.
0: Det er schopenhauersk.
1: Løftes op over lyden af verden nu.
0: Præcis. Her er igen den indledende Tristan-akkord.

Og så springer vi frem. Altså, Isolde sidder til allersidst med den døde Tristan i sine arme og synger sin liebestod, kærlighedsdød, hvorefter de forenes i død og kærlighed til allersidst. Men lad os lige høre lidt af liebestod, som er i gang her.

0: og vi er i H-dur, endelig forløst. Afslutningen på Tristan og Isolde, det er mesterligt.
1: Så vores opera er vendt hjem, men vores operakomponist er ikke hjemme.
0: Han er ikke hjemme, han er i den grad ude, det er han fysisk i sit liv, og det er han jo også i sin karriere. Men altså Torkild, jeg vil påstå, at Tristan og Isolde hører til blandt i hvert fald de 10 vigtigste værker i musikhistorien.
1: Hvis han var stoppet der, var han så blevet så stor, som han er i dag?
0: Det er jo klart, at Nibelungens Ring, de der 4 operaer, som vi kommer til i næste episode, fylder også meget. Men ja, det vil jeg næsten sige. Tristan og Isolde er på mange måder Wagners vigtigste værk. Forstået på den måde, at utrolig meget af det, Wagner han sætter i søen, er jo noget, som eftertiden går videre med. Altså han får utrolig stor betydning for de komponister, der kommer efter ham. Men mens fascinationen af det keltiske, nordiske, mytologiske univers og nordiske guder og sådan noget, jo ikke for alvor i musikhistorien sådan er noget, man... Altså, det er ikke det, hans efterfølger er mest optaget af. Så er udviklingen af det tonale sprog, bevægelsen mod atonalitet, kromatikken, farverne i harmonierne, jo det, der fylder alt for komponisterne i de følgende generationer. Det bliver alt sammen sat i søen med den her Tristan-akkord og de tanker, Wagner, han gør sig. Det er et meget, meget vigtigt værk.
1: Det er drama, det er store følelser. Det er ikke så simpelt længere,
0: nej,
1: som det var.
0: Det er det ikke.
1: Det kan jeg meget godt lide. Jeg synes, det var meget flot, faktisk, at lige høre den sidste akkord.
0: Tristan og Isolde er meget flot. Det kræver ikke alt for hårde træbænke. Den er lang, den er stillestående, men den er overjordisk. Man skylder sig selv at opleve den mindst en gang i sit liv.
1: Får han så kæmpe succes nu? Er det nu, da hans navn bliver slået fast? Han bliver hyldet i hele verden. Sat op på de største scener. Pariserne ringer og siger, Monsieur Wagner...
0: Ja, vi har fortrudt. Vi har fortrudt. Nok. Hvad tror du selv?
1: Nej, jeg tror absolut ikke, det sker.
0: Okay, hør lige her. Det, der er med Wagner, er jo, at det tager lang tid at skrive de her værker, og det tager endnu længere tid at få dem sat op. Altså, han bliver færdig med den her i august 1859. Han forsøger alle steder at få den spillet. De øver på den i operaen i Wien, men den er for svær, de giver op. Altså i Paris, de vil ikke røre Wagner med en ildtang efter Tannhäuser-skandalen. Han er ved at miste håbet. Men ind fra højre træder nu en nyudnævnt konge, Ludvig den anden af Bayern, som pludselig tilbyder at betale al Wagners gæld og finansiere en opsætning i Bayern i 1865. Så 6 år efter, han har skrevet den færdig, bliver den uopført i Bayern, altså i 1865. Det er vel at mærke, det synes jeg er meget, altså næsten helt mindblowing. Det er på det tidspunkt 15 år siden, der sidst er blevet opført et værk af den her Richard Wagner, som er på alles læber. Man har ikke hørt ny musik fra ham, i hvert fald ikke ny scenedramatik, siden Lohengrin i 1850, hvor han i øvrigt ikke selv var til stede, fordi han var i landflygtighed. 15 år, det er sgu lang tid.
1: Det er helt vildt lang tid.
0: Det er også lang tid at bruge 4 år på at skrive en opera, hvorefter der går 6 år, hvor man kæmper for at få den opført. Der er et eller andet, der tager lang tid hos Wagner. Men nu sagde jeg det lige, Ludvig den anden, en konge, han får kolossal betydning for Wagner. Vi vender tilbage til det. En sidste ting, inden vi siger tak for i dag. Dirigenten ved uopførelsen af Tristan og Isolde i Bayern i 1865, det er en af Wagners nære venner. Han hedder Hans von Bülow. Han er en af tidens mest berømte dirigenter og musikmennesker. Hans von Bülow er svigersøn til en anden mand, vi har nævnt flere gange, Wagners gode ven og kollega, Franz Liszt. Franz Liszt har i øvrigt dirigeret uopførelsen af Lohengrin 15 år tidligere. Liszts datter, Hans von Bülows kone, hedder Cosima. Bülow og Wagner arbejder tæt om Tristan og Isolde. Ja.
1: Om for fanden, Richard, altså.
0: Han gør det igen.
1: Din bedste vens datter og din gode kollegas kone. Samme person.
0: Præcis. Alt det skal vi beskæftige os med i næste og sidste episode om Richard Wagners liv og værk, hvor det skal handle om Cosima, om kongen, om Nibelungens ring, Bayreuth, alderdom og meget andet. Ja, der er meget at tage fat på, men tak for denne gang, siger jeg, Mathias Hammer.
1: Og det siger jeg også. Jeg hedder Torkild Jacobsen.
2: Nyt fra hylden på P2.

Bachs gampesonate i D-dur, spillet af Atsushi Sakai og Christophe Rousset. Et musikalsk makkerpar, som endnu en gang har indspillet et album sammen. Dengang er det Bachs tre gampesonater og en enkelt violinsonate i et arrangement for gampe. Det er det, vi har på bordet her i aften i Nyt fra hylden. Velkommen til. Mit navn er Sofie Dein Berlin. En gampe er lidt et fortidslæven, for selvom der jo tydeligvis stadig findes musikere, som spiller på instrumentet, så er det forbundet til renæssancen og til den tidlige musik. Den er tættest forbundet med den moderne cello. Den bliver holdt på samme måde lodret mellem benene, men den er en smule mindre. Den har flere strenge, og så kan den også have bånd på samme måde, som en guitar har. Så kan man også visuelt sidde og følge lidt med i, hvad man laver. Det tror jeg nu ikke, at man gør. Det her album, jeg har med i dag, det består primært af Bachs samlede katalog af gampesonater. Jo, og dem har han skrevet tre af. Vi har lige hørt lidt af den ene, så hvad med en bid af en anden? Jeg har i hvert fald fundet en skøn adagiosats frem i G-dur.

Første sats er Adagio-satsen fra Bachs Gambesonate i G-dur. Der er en del mystik forbundet med de her Gambesonater, for man er ikke helt sikker på, hvornår de er fra, og om de hænger sammen, eller om der har været et formål med dem. Altså, det er meget begrænset, hvor meget information man har kunne læse ud af partiturerne. Det har også været meget begrænset, hvor meget information der overhovedet har været. Og de tre Gambesonater her, de står derfor som lidt af et åbent spørgsmål. Ikke desto mindre, så har de jo klaret tidens tand, og der findes allerede mange indspilninger med dem. På det her album, der har de to musikere, Sakai og Rosé, sat det sammen med Bachs violinsonate i E-mol. Og det er også virkelig begrænset, hvad de selv har været ude at sige om albummet her. Så jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvorfor. Altså, det er et fint, friskt pust. Men hvad ideen har været, det må jeg være svar skyldig. Måske er det mystiske et gennemgående koncept. Ingen ved rigtig noget om hverken Bachs Gambesonater eller om det her albums opbygning. Uanset deres bevæggrunde, så skal vi da også lige høre lidt af det her friske pust.

0: Først en allemande og derefter en chic fra Bachs violinsonate i E-mol, spillet på gambe og cembalo af Atsushi Sakai og Christoph Rose. Og det var dagens albumpræsentation, Bachs gambekatalog og en violinsonate. Et mystisk album på flere parametre, men musikken er jo god, og så kan resten vel egentlig være ret ligegyldigt. Tak fordi I lytter med, og jeg hedder Sofie Dein-Valin. I må have en rigtig god aften.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: P2-koncerten.
1: Velkommen til P2-koncerten. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg har glæden af at være vært i den her koncertaften, som har sit fulde fokus på et af de allermest magiske instrumenter, der findes, harpen.

Ham vi hører her er Mester Ron på instrumentet, hvilket hans navn også fortæller. Han hedder nemlig Javier de Mestre. Han er fransk, han er nyskabende, og en af de få på det her instrument, som lykkes med at have en solistkarriere med rejser rundt i hele verden for at give solokoncerter. At få sådan en karriere til at køre skyldes jo selvfølgelig en enorm dygtighed, men Javier de Mestre har også noget andet at byde på. Han er nemlig usædvanligt god til at tænke ud af harpeboksen. Jeg hørte ham for et par år siden på en stor festival i Frankrig, og det var godt nok en særlig aften. Han spillede koncert sammen med en utrolig gammel dame. Hun var lille bitte, med kulsort farvet hår og skarpe øjenbryn tegnet op i en markant vinkel. Lucero Tena hedder hun. Hun er kastagnet-ekspert. Og de to lavede en hel koncertaften for harpe og kastagnetter. En ret så uventet oplevelse, tror jeg, at jeg vil kalde det, hvor kastagnetterne blev fyret af som understregninger af harpens fraseringer. Smidigt og meget, meget musikalsk. Lucero Tena er et godt stykke over de 90 år. Hun er dårligt gående, så Javier de Mestre, som altså er en ret muskuløs fyr med nogle store overarme. Ja,

tror jeg. Det vi skal høre i aften er et program med relativt lidt originalt harperepertoire, sådan som Javier de Mestre ynder det. Til gengæld er der en høj grad af lækker biskner, og til sidst et af harpens standardværker. Et stykke, jeg ikke ville tøve med at kalde et lille mesterværk. Det er Maurice Ravels vidunderlige introduktion og allegro for fløjte, klarinet, strygekvartet og soloharpe. Inden vi når dertil, skal vi høre musik af blandt andre Debussy, Smetana og Manuel de Falla. Som en blid start skal vi høre en sonate af den italienske barokkomponist Giovanni Battista Pacciatti. Oprindeligt er den komponeret for cembalo, men vores solist i aften, harpenisten Javier de Mestre, spiller hele den første del af koncerten her, udelukkende arrangementer af musik, skrevet for alt muligt andet end harpe, og således altså også det første stykke her. Sonaten, vi skal høre, er en typisk barok sonate. Tre korte satser, de tager bare 9 minutter i alt. En hurtig, en langsom, en hurtig. Elegant, italiensk, let på tå, med fine melodiske linjer, der bevæger sig i spiraliserede mønstre. Her kommer en sonate i C-mol, spillet af Javier de Mestre, skrevet af Pacciatti.

De fineste sarte nuancer viste aftens solist, harpenisten Javier de Mestre, her i den her arrangerede cembalo-sonate, skrevet af Giovanni Battista Pacetti. De Mestre spillede den her koncert i Tokyo sidste år, og senere i koncerten skal vi høre ham i samspil med en mindre gruppe japanske musikere. Men for nu bliver han ved de arrangerede soloværker, og han fortsætter med netop at vise sit forfinet, nuanceret harpespil frem i et stykke oprindeligt skrevet for guitar. Det hedder Recuerdos de la Alhambra, minder fra Alhambra. Det er et stykke filigran musik, transparent og med en helt utrolig tremolo-effekt, der skaber sådan et smukt, flimrende skær gennem hele satsen. Her kommer den, skrevet af Francisco Targa, Recuerdos de la Alhambra.

Ej, det er altså et meget fint lille stykke, det her. Det hedder Recuerdos de la Alhambra, minder fra Alhambra. Det var skrevet af Francisco Tárrega, spillet og arrangeret af soloharpinisten i aften, Javier de Mestre. Han fortsætter med mere spansk musik, skrevet af Manuel de Falla. Det er en spansk dans fra hans La Vida Breve.

Harpenisten Javier de Mestre spillede her, hvad der nok for de fleste lyder som umiskendelig spansk musik. Det hedder da også en spansk dans. Og det gjorde han helt og aldeles alene. Det er ellers et stykke, som er skrevet for orkester. Det stammer fra operaen La Vida Breve. Livet er kort. Men her havde han altså arrangeret det, sådan at det kunne spilles for soloharpe. Fra umiskendelig spansk musik til noget, der i hvert fald i min optik er utroligt fransk. Musik af Claude Debussy, hans Clair de Lune, oprindeligt et klaverstykke, som har den her gennemsigtighed, den her transparens, som Debussy kan som næsten ingen andre. Og det passer simpelthen noget så smukt for harpe. Det kommer her. Clair de Lune.

Det er jo ren harpemagi, som Javier de Mestre giver os og publikum i Tokyo i de her små arrangerede stykker. Her var det de reneste, hvidt skinnende månestråler i Claude Debussy's Clair de Lune. Vi får mere natur i det næste værk. Strømmende vand. Nogle gange roligt, nogle gange uroligt og hurtigt med masser af strømvivler og små krabbe bølger. Det er Smetanas Moldau-sats fra hans store orkesterværk Mavlast, mit fædreland. Her vidunderligt omskrevet for soloharpe og spillet af Javier de Mestre.

Det her kunne publikum i Tokyo rigtig godt lide. Det var Moldau-satsen fra Smetanas Mavlast, mit fædreland. Spillet af harpenisten Javier de Mestre, som vi altså hører i en stor solokoncert fra netop Tokyo. Det er sket mange, mange gange igennem musikhistorien, at værker er blevet skrevet på bestilling. Bestillingsgiveren kunne være et orkester, kirken, en enkeltstående musiker, en royal eller adelig herre. Men det næste stykke, vi skal høre, havde en helt anden, men ret særlig bestillingsgiver. Det var nemlig instrumentmagerfirmaet Pleyel, der havde lavet en ny type harpe. Og de ønskede, at selveste Claude Debussy skulle skrive et stykke, der kunne vise det nye instruments mange kvaliteter. Det blev til to satser. Debussy kaldte dem begge for danse, en sakral og en værtslig. Men dansemusik i traditionel forstand er det nu ikke. Måske det giver mening at høre det som en dans mellem aktørerne, for der er en strygkvartet og en harpe, og de to parter, de danser så fint med hinanden. Dem vi skal høre, det er altså strygkvartetten Eureka, og så harpenisten Javier de Mestre i Claude Debussy's Danse Secret et Danse Profane.

Musik skrevet af Claude Debussy, Danse Sacré i Danse Provence. Et af de forholdsvis få originale værker på programmet her. Vi hørte Eureka Strygekvartet spille sammen med soloharpenisten Javier de Maistre. I den her del af koncerten er vi udelukkende i det franske hjørne, så derfor har Javier de Maistre helt retmæssigt også programsat et stykke af Gabriel Fauré. Vi skal høre en impromptu af ham.

de mest vidunderlige melodiske linjer. En musikalsk bue, der spændes helt, som man kunne ønske sig det. Og så en kadence til harpen, der viser alle dens teknikker og farver, og det uden at det musikalske materiale nogensinde bliver overfladisk. Fantastisk musik, som kommer her med harpenisten Javier de Mestre, som spiller sammen med den japanske strygekvartet Eureka, og fløjtenisten Yushie Ueno og klarinettisten Chiara Kaneko. Ravels introduktion og allegro.

Maurice Ravels introduktion og Allegro. Jeg fortalte tidligere historien om et instrumentmagerfirma, Pleyel, som havde bestilt et værk hos Debussy for at vise alt, hvad deres nye harpe kunne. Og faktisk så er historien om det stykke, vi lige har hørt, præcis den samme. For et konkurrerende instrumentmagerfirma, de synes da godt nok ikke, at de ville stå tilbage for Pleyel, så de gjorde det samme, da de kom ud med deres nye fine harpe. Så bestilte de præcis det her værk, vi lige har hørt hos Maurice Ravel. Jeg synes jo, det er fantastisk, hvad sådan en konkurrence mellem to firmaer, at det kan afstedkomme så stor kunst, som vi har hørt her i aften. Det var Eureka Strygekvartet, det var fløjtenisten Yoshie Ueno, og det var klarinettist Tiara Koneko, der har spillet sammen med Javier de Mestre, som har været soloharpenist hele den her aften igennem. Og så gik aftenen videre, helt sådan som jeg er sikker på, at publikum havde håbet på det, med et par ekstra numre. Først kom der en ret festlig sag, Tico Tico.

Tico Tico hedder den her lille festlige sag, som Raviate Mestre spillede som ekstranummer. Han spillede ikke mere, og der gjorde han lige præcis det, som jeg synes kan være noget af det skønneste, når man har været til en rigtig god koncert. Han gentog noget af det, som han allerede havde spillet. Så her skal vi høre Maurice Ravels introduktion af Allegro. Vi skal høre det fra der, hvor harpekadancen starter. Og så kommer ellers hele resten af bandet med strygekvartetten, fløjtenisten og klarinettisten.

Dette var det sidste i den her koncertoptagelse fra Tokyo, hvor vi har hørt soloharpenisten Javier de Mestre. Her til allersidst var det i hans ekstra nummer et uddrag af Maurice Ravels introduktion af Allegro, hvor han spillede sammen med Eurika Strygkvartet, Yoshie Ueno og Chiara Kaneko. Mit navn er Charlotte Nordholt, og vi har jo undervejs i koncerten hørt noget fra Smittenes Marvilast. Jeg synes, vi skulle høre noget mere. Derfor kommer her Aarhus Symfoniorkester og dirigent Leif Segerstam med to satser. Det er første og tredje sats.

Aarhus Symfoniorkester og dirigent Leif Segerstam spillede to af satserne fra Smetanas Mavlast. Det var første og tredje sats. Fra Tjekkiet skal vi til Spanien. Vi skal høre Nætter i spanske haver. Det er en klaverkoncert skrevet af Manuel de Falla, Alexandra Tarot og det franske radioorkester sammen med dirigent Louis Langré spiller de her tre satser, som hedder I Generalifes have, en fjern dans og I haverne ved Córdobas bjerge.

Så smukt og stemningsfuldt døde nætter i spanske haver, en klaverkoncert skrevet af Manuel de Falla. Spillet af Alexandre Tarot og det franske radioorkester, dirigeret af Louise Langgren. I P2-koncerten i aften har vi hørt en masse fantastiske transkriptioner og arrangementer. Og det er sådan, vi slutter, for nu skal vi nemlig høre Safri Duo spille musik af Johann Sebastian Bach. Det er hans engelske suite nummer 2 i A-mol.

0: Safri Duo afsluttede den her P2-koncert med en suite, en engelsk suite af Johann Sebastian Bach. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg har været din vært i den her koncertaften, hvor vi har hørt en masse vidunderlig harpemusik. Jeg siger tusind tak, for at du lyttede med, og ønsker dig en rigtig dejlig aften.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Kate Moss' Spinbird sætter natsværmeren i rotation i aften. En finger, der drejer en tråd. En tanke, der ikke vil stå stille. Lidt og svimmel. En anelse fortryllet. En tilstand af at være lidt for skudt fra sig selv. Og alligevel, mærkeligt nok, præcis der, hvor du skal være. Velkommen til natsværmeren.

Et musikalsk dyk ind i de uendelige muligheder, her demonstreret af græske Savina Giannadou og Primavera in Saloniki, for i Thessaloniki. Alon, der vandt kritikerprisen med Brit Award 2026 med Fairy in a Bottle, og med melodiens umami morikone som en fin afordning i aften, hvor du altså kan risikere at blive lettere svimmel og muligvis, hvis du tillader det, en anelse fortryllet. Det næste stykke af Louis de Catavalor er en langsom afklædning af stillhedens overflade, indtil du pludselig opdager, at du allerede er helt inde i det intime rum, uden at have bemærket, hvornår du trådte dig ind. En art civiliseret forførelse, kan man sige, hvor intet bliver flået op, men bliver inviteret frem.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en af de største mål i Natsværmeren er at sætte umage gæster om det samme bord og finde ud af, at de har meget mere til fælles end både du og jeg kunne drømme om. Det var også tilfældet her, hvor John Dufflin og Julian Borwick og Mary Lattimore klingede smukt sammen, på trods af deres kulturelle, vidt forskellige udgangspunkt med over 400 år mellem dem. Mere samtidig var et andet møde mellem Alan Hovhaness og The Beatles, der begge var inspireret af mystiske og religiøse impulser, der for The Beatles vedkommende vel og mærket, og det ved du sikkert godt, blive udvidet til psykedeliske og bevidsthedsudvidende eksperimenter. Noget ulmer, det er den brasilianske moderne komponist Marco Spauder, der har skrevet et stykke, han kalder Drømmefanger. Den er klar til at fange dine drømme. Send dem afsted.

Strygetrioen Tøchter på vej ud over mulighederne stipper fra deres anmelderroste album Zephyr i mødet med Agnes Obels Camera Rolling og den armenske 1900-tals komponist Komitas Vardapet, der egentlig betyder den lærte. Her femte sats fra Jodhpur. Midnatstimen venter dig i natsværmeren i aften, hvor du deler lytning med mig, Minna Grus. Her med noget af det mest beroligende musik, jeg kender. Melisk folkemusik i en virtuos, næsten klassisk form med Ali Fakhar Touré og Tourmani Debatte.

0: USA's præsident Donald Trump holder tale til nationen natten til fredag dansk tid, det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om, men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, der ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Trump har ifølge Reuters her til aften dansk tid i The Hugh Hewitt Show desuden varslet, at der vil komme flere amerikanske angreb mod Iran. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det blev de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
1: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret. Inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet, for eksempel hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er altså ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
0: I Grønland er der indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, og initiativet bakkes op i 5 forskellige byer. Demonstrationerne er rettet mod et amerikansk selskab, der planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Blandt andet i Nuuk var vores reporter Karoline Ingelund med.
3: Jamen, Nuuk er netop en af de byer, der har meldt sig klar til at støtte op om Itokodormiks råb om hjælp fra resten af Grønland. Og mens vi har stået her på kolonihavnen i Nuuk, hvor man altså har aftalt at mødes, jamen, der er der stemlet folk til. Bare de sidste par minutter er der kommet ret mange selv. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er dukket op.
0: Og håbet er at vise sammenhold, siger arrangøren bag, Agalogolog Fontaine.
4: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
0: I nat tørt og mest klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Verden er ikke den samme sang, Lise Dres, når solen danser ned, og det kan jo føles lidt svimlende og en anelse fortryllet. Det er en af de sange, der er kommet ind under huden på de natsværmere. Hvert i aften, Minna Grus, der inviterer dig ind i en midnatstime med det næste stykke, der er synonym med en bestemt årstid, oprindelig en tysk katolsk mariavise, men som i min optik kan spilles året rundt.

En af Argentinas vigtigste folkesanger, Atahualpa Yupanqui, med sin egen El Aromo. En sats fra guitarsonate af Joaquín Turín og fra filmen La Mala Educación, Alberto Iglesias soundtrack. Jeg hugger et andet soundtrack fra en anden af Almodovars film. Denne gang er der gravet dybt i gemmerne, hvor Purcell dukker op.

Purcell, Vivaldi, et georgisk pilgrimskor og Nevoir, der legede med Satie. Lidt svimlende og en anelse fortryllet.

Valgerd Sigurdsson slog ring om Mozarts Laudate Dominum og afrunder døgnet i natsværmeren uden stress. Din værdige aften, Minna Gruses fornemmeste varemærke. Lad blodet flyde, hjertet banke og tankerne gå sine egne veje. Tak for i aften.

0: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter præsident Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også fra Trump, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pickaxe Mountain, der ligger ved Nanans atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen melding om, at det skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikanske allierede golflande. Vi følger naturligvis situationen her i radioavisen, og du kan også klikke dig ind på dr.dk og følge med i vores liveblog. Andy Burnham bliver med al sandsynlighed navnet på Storbritanniens kommende premierminister og lederen af partiet Labour. Mandag sikrede han sig nemlig tilstrækkeligt parlamentarisk opbakning, da 349 parlamentsmedlemmer nu støtter hans kandidatur. Og det betyder, at ingen modkandidat længere kan nå de 81 nomineringer, det kræves at udløse et kampvalg, skriver BBC. Burnham mangler fortsat opbakning fra tre organisationer med tilknytning til Labour, men det ventes ifølge mediet at blive en formalitet. Keir Starmer meddelte i slutningen af juni, efter flere måneders pres, at han ville træde tilbage som Labour-leder, når der var fundet en afløser. Burnham blev allerede tidligt i forløbet spået som den sandsynlige kandidat. De roer i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men undervejs samlede de med det bedste norske VM-præstation nogensinde nordmændene til en sommer, de nok sent fik glemme. Og 10.000 vis kvitterede altså for indsatsen. DR's reporter Daniel Myhup var med under en åben busparade gennem centrum af Oslo sent i aftes.
1: Folk de tænder romerlys en gang imellem. Folk de hujer. Folk de synger nogle af de sange, de har sunget hele slutrunden igennem. Og stemningen den er bare tårnhøj, selvom de nærmest kun er nået halvvejs på deres rute. Lige fra Kongeslottet og hernede, der har folk taget rigtig godt imod dem. Det har været nærmest ekstatiske nordmænd, som har hilst på os og hilst på spillerne. De betragter dem nærmest som helte. De betragter dem som en forener i det her samfund. Og det, som de er i gang med lige nu, det er at give en sidste omgang, inden at de skal søge mod nye mål.
0: Ja, så når vi lige lidt kort vejr, og i nat bliver det tørt og mest klart med mellem 13 og 18 grader.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Måske du kender følelsen af at sidde i en bilkø, der ikke rykker sig særlig meget. Trængselen på de danske veje er i hvert fald steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store danske byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
1: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
0: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er det kun en fjerdedel af danskerne, der er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de større danske byer. De største danske byer, undskyld, det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og for bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Azuri, som vi mødte på tankstationen i København, så er vejafgifter i de store byer der også en dårlig idé.
2: Jeg synes, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
3: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
0: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet, og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pixakes Mountain, der ligger ved Nanets atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det endnu skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikansk allieret golflande. Danmark og ni andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland, men på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
4: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
0: De 10 lande mødtes i går forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukrainestøtten sidste år. I nat tør der mest klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme lidt lokal regn i den østlige del af landet, men ellers bliver det tørt og mange steder soligt.
5: Klassisk mix på P2.

Det er en operaarie af Mozart. Du kender den garanteret ikke. Den gemmer sig i en af Mozarts konkurrenters operaer, Vincente Isalers opera, som Mozart blev bedt om at skrive en ekstra arie til. Sabine Meyer spillede med kammerorkesteret Basel i Schweiz. Mere Mozart. Og her er det så en omskrivning af uddrag af Mozarts Requiem. Og det er den store pianist i 1800-tallet, Franz Liszt, der har sat tænderne i et uddrag fra det Requiem.

dramatiske confutatis-toner af Mozart fra hans Requiem, og så den melankolske Lacrimosa lige bagefter, da Jan Lacik spillede.

Så var det to guitarer, der her spillede et arrangement af oprindelig cembalo-musik af Bach. Fra hans Goldberg-variationer fik vi en af variationerne, Antoine Morinière og Thibaut Garcia spillede. Åh, sommertid. De dejlige minder. Rude Langgaard, vi ved og har læst om, at han havde en sommerflørt, da han var 20 år gammel og var på sommerferie i Blekinge med sin mor. Han mødte Dora, og hun kom til at sætte sig spor i ham. Det blev ikke til mere, end at de holdt af hinanden. Og inspirationen fra den sommer og opholdet i Rosengården i Kirkhult dukker op i flere af Langgaards værker. Her skal vi høre Rosengårds spil med Nightingale String Quartet.

Det oser af romantik. Adagiosatsen fra symfoni nummer 2 af Rachmaninov blev spillet af Budapest Festival Orkester.

0: Der er 24 akrobatiske violinøvelser i Paganinis værk opus 1. Og her fik vi en af øvelserne Caprice i E-dur med Maria Dueñas.
1: Du lytter til P2.
0: Den tjekkiske komponist Dvořák boede en tid i USA, og der skriver han sin symfoni nummer 9 og kalder den Fra den nye verden. Og han er inspireret af indfødte amerikaners musik og blander også sine egne bøhmiske toner med i musikken. Vi får et tredje sats, og musikken er inspireret af en figur i digteren Longfellows digt Hiawatha. Et digt, som Dvořák selv havde læst, og det er en skurkagtig person, der her danser.

Du skal skrive en sang, og kongen skal synge med, og han har ikke en tone i livet. Eller jo, det har han. For det her, det er kongesangen skrevet af Josquin des Prez, og så kan kongen holde den der tone. Og hans hofsanger kan så synge det fjollede digt om Guillaume, der varmer sig med et stykke kul, der ikke vil brænde. Guillaume se va chauffer. En sang, der er ret sjov. Og den her lille, middelalderlige vise, den kom jeg i tanke om, fordi du nu skal høre tre små stykker af franske Darius Milhaud. Han lader nemlig sine tanker vandre tilbage til gamle dage og fabulerer over kong Renés tid og hoflet i 1400-tallets Aix-en-Provence.

0: Indtryk og tanker om kong Renés hof i 1400-tallet. En lille aftenmadrigal kom efter en jagtscene og så leg på floden. Det var Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet, der spillede musik af Darius Milhaud.
1: P2.
2: USA's præsident Donald Trump har sendt kongressen en officiel meddelelse om, at de militære kamphandlinger mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli. Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters og mediet Politico har set. Jeg beordrede denne militære aktion i overensstemmelse med mit ansvar for at beskytte amerikanerne samt USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitiske interesser, skal der stå i brevet, som vi her hos DR ikke har set, men som ifølge Reuters er dateret til den 10. juli. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage. I aftes meddelte det amerikanske militærs centralkommando, at man for tredje dag i træk havde rettet angreb mod Iran, og det kommer altså efter, der den seneste uge har været en opblusning i konflikten, hvor Iran som modsvar på amerikanske angreb har angrebet flere baser i golflande, der er allieret med USA. Og det Iran har desuden meldt det vigtige Hormuzstrædet lukket. Det har præsident Trump dog afvist, at det er. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Og i alt 6 byer var folk mødt op, skriver Samitjak, og det galt blandt andet i Nuuk.
3: Protect Greenland. Our nature is not for sale.
2: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agaluk Fontaine. Både ham og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at